0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor de er hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det faste lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelige Undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i går.
5: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
6: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
7: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. Beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Ja, og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, hvor Søren Torpegaard Gård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stedvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 fra Karoline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidigt ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
1: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tør.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det blev umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
4: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der er tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit

0: selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
1: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
0: John Holmen og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lukke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
5: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
6: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne ændrer strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
7: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: Anne Odile Peschel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyde omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: til P6. Her er radioavisen.
1: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørge fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
2: Alt det, der skaber din identitet,

0: realitet. Det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselige for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre, det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
1: Glimmermakeupen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftenens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Anneke Bakksten og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
4: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
5: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
4: Det kunne ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
5: Det kunne være et mirakel.
1: Ja, og det mirakel håber man også på at gå i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder et stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
6: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
1: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bakksten stadig på sejr.
5: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torpe gå. Det tror jeg på.
1: I butikker som Netto, Lidl og Coop 365 er nogle af tilbudsskiltene skiftet ud med nogle, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har nemlig alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
7: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
8: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
9: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: Temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan være med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at samle en ny regering, og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
2: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
3: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har ingen kommentar til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og de radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få

0: hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
1: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: ses débuts på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Rigtig god formiddag til dig, der sidder og lytter med. Måske sidder du, måske står du, måske kører du. Lige meget hvad, så bliver de næste to timer i hvert fald bare i mit selskab. Jeg hedder Sylvester, og det bliver et selskab med programmet Debut. Og debutprogrammet, det ligger lidt i navnet. Vi skal have at gøre med nye artister, nye bølger, nye lyde, og ja, debuterende artister, debuterende sange, og ikke mindst radiodebuter. Så vi kommer til altså at få nogle første gang, som bliver sammen her på kanalen på P6, af nogle sange, der aldrig er blevet spillet på den danske statssymfoni. Så det har jeg altid med glæde hver lørdag at bringe ud til dig. Og i dag, der har jeg lavet et interview, og et interview, jeg skal fortælle meget, meget mere om det senere programmet, fordi det er ligesom hele dagens episode, det tager lidt udgangspunkt i det her interview, fordi jeg har snakket med en, der har pladselskab, og det her pladselskab, synes jeg, virkelig har fingeren på pulsen for den store danske, specielt og skandinaviske scene, indie-scene. Og det vil jeg snakke meget mere om lige på den anden side af den her sang, jeg vil spille for jer. Fordi vi starter simpelthen, vi åbner ballet i dag med Wenzelsko Machine. Sometimes love's just not enough.

Sometimes love's just not enough her af Wanzinsko Machine. Mine damer og herrer, jeg vil faktisk allerede nu begynde at introducere til interviewet, som jeg har lavet. Fordi jeg kan ikke lade være, og det er et interview, jeg selv synes har været sindssygt spændende at bringe og ikke mindst lave. Det var også et interview, der simpelthen kom op og var en time, som jeg så har klippet ned her i nogle bidder til jer. Og det er som sagt med en pladselskabsejer, blandt andet, fordi det er en mand, der har mange hatte på. Han er også producer, han har også selv været musiker, han har været musiker i bandet Dyreforsøg. Og jeg snakker altså med Niels Bysted. Bare lige for at sige, altså Dyreforsøg, de åbnede Orange Scene på Roskilde Festival i 97. Og siden da har han produceret og mixet utallige plader, og ikke mindst været bag pladselskabet Esho. Og Esho, det synes jeg er et godt nedslagspunkt, fordi jeg tror ikke, jeg har lavet en debutepisode uden at have spillet noget musik fra Esho. Og jeg synes, de er nogle af dem, der simpelthen står med den stærkeste eksportvare af dansk musik, af indie-musik, som også er udvendt og kommer ud over landets grænser. Og det må man virkelig sige, de lykkes godt med. Fordi den her indie-scene er der simpelthen også begyndt at komme. Jamen, så sent som i morges, der ser jeg en artikel fra Pigeons and Planes, som er et stort musikmedie, der også skriver om fremtidens pop, og blandt andet nævner flere bands og artister fra Esho. Og der er altså noget over den her skandinaviske indie-lyd, som Niels bare har fingeren på pulsen med. Så jeg tager både en snak om, ja, både om det, altså Copenhagen Plus-fænomenet, og ja, ikke mindst hans, altså hvordan han lige kan holde styr på det, og på sine egne ører i at høre så meget musik, som man gør, og arbejde med det. Så en masse ting og sager, som vi har snakket om. Og der er ikke nogen bedre måde end at introducere interviewet med Smert og sangen You Got Time and I Got Money, fordi det arbejder han også sammen med. Så på den anden side af den sang, der kan du fange mig inde på pladselskabet Esho, hvor jeg har taget en snak med Niels Bysted. Så ja, her som lovet, så får du You Got Time and I Got Money.

0: Vi har lige hørt Smerts med You Got Time and I Got Money. Og Nis, jeg er super glad for at sidde her med dig i det her skønne kontor, hvor der er flere plader, end jeg har set i nogen pladebutik, tror jeg.
1: Ja, det er meget godt. Det skal der jo også være på. Det er jo det, vi laver.
0: Ja, det er det. Og det er bare rart også at se, at der bliver lavet ægte plader, faktisk. Og apropos plader og musik, så skal vi snakke lidt om dig. Ja. Og jeg vil gerne spørge, fordi vi sidder ved siden af dit gamle bands plakat her, Dyreforsøg.
1: Ja.
0: Så hvordan har du ligesom, hvad har overgangen været fra selv at være kunstner til nu?
1: Ja.
0: Og arbejde med det på den her måde, som du gør?
1: Ja. Det er en lang historie selvfølgelig, men altså det her projekt Dyreforsøg, det startede i 94 i ungdomsklubben på Sankt Knudsvej, lige heroppe. Og man kan sige, de idéer, vi havde dengang, de lever på mange måder videre her 30 år efter. Og det er vel sådan en anden form for do-it-yourself-idé. Og sådan en idé om at sætte ting sammen, som måske andre mennesker ikke synes passer sammen, men det synes vi passer sammen. Og det handler om at gøre ting, som sådan andre måske har gjort for mange år siden, men ikke nogen ikke gør længere. Eller sådan. Det handler ligesom om at udforske det uudforskede nogle gange. så overgangen fra at være i et band til et pladeskab, det tror jeg, når du taler med folk, der arbejder i musikbranchen, så er der rigtig mange af dem, der kommer fra bands, eller kommer som fra at være artister, og selv vælger, og så begynder at arbejde med andre folk. Og min rejse var ligesom, at jeg prøvede at være på mange forskellige typer pladeselskaber. Store pladeselskaber, små pladeselskaber, hjemmelavede pladeselskaber. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg bare ud af, at det gav mening at gøre det selv. Fordi at jeg havde så mange venner og bekendte, som ikke kunne finde ud af at udgive deres musik, eller som ikke havde lyst til at være i kontakt med den sådan etablerede musikverden. Men det var enormt vigtigt at få deres musik dokumenteret. Så da vi startede pladeselskabet, så handlede det faktisk om at dokumentere musik. Mm. Og sørge for, at det eksisterede i en eller anden fysisk form. For historiens velbefindende, eller jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Ja, ja.
1: Men så dokumentationen var ligesom en vigtig del af det. Og nu er det selvfølgelig noget helt andet.
0: Ja, ja, fordi altså, det er om noget blevet dokumenteret, og skulle sige, også arkiveret, eller der er kommet godt nok nogle plader siden.
1: Ja, det er der.
0: Og så har du gjort det i 20 år.
1: Ja, pladeselskabet har været i gang i 20 år, ja.
0: Og altså, pladeselskab, bare lige, hvis man skal indkapsle det, fordi du har jo ikke bare, du er ikke bare en ejer på den måde.
1: Nej.
0: Fordi du står også, jeg ikke har været udøvende kunstner, men du producerer jo også stadig. Du er også, kan jeg sige, en berygtet mixer inden for den del af kunsten. Og pladeselskabs ejer og manager, altså du har jo alle hattene på.
1: Ja.
0: Så hvordan er det? Altså hvordan er en normal arbejdsdag med alle de hatte på?
1: Jamen jeg skal sige, at sådan, det varierer jo meget. Og så kan det være mange måneder, hvor jeg er mest i studiet. Og så kan det være mange måneder, hvor jeg mest koncentrerer mig om pladeselskabet. De sidste år har jeg faktisk koncentreret mig mest om pladeselskabet. Altså, altså det er svært at sige, at en almindelig arbejdsdag kan være, hvis det var for et halvt år siden. For eksempel sidste uge, der var jeg bare i studiet. Og der arbejdede jeg i studiet hele dagen. Og så sad jeg om aftenen og svarede på e-mails. Det er rigtig kedeligt. Det gør mange mennesker svarer på e-mails hele tiden. Ja.
0: Men Hallonis, nu tænker jeg lige på noget. Fordi nu er vi jo dog omgivet af totalt mange vinylplader.
1: Ja.
0: Så jeg vil også gerne lige høre, hvordan et pladeselskab i 2026 fungerer kontra de good old days.
1: Ja.
0: Men først så synes jeg lige, vi skal høre en sang.
1: Ja.
0: Og det er Indie-prinsen er København, Elias Rønfeldt, som du arbejder med, siden du var 12, siden han var 12.
1: Nej, vi har kendt hinanden mange år.
0: Ja, men kendt hinanden mange år.
1: Jeg mødte ham første gang, da han var.
0: Ja, det er vildt.
1: Ja.
0: Men vi skal høre Elias Rønfeldts sang, USA Baby.
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbage.
1: God Elias.
0: Ja.

0: Det her var Elias Rønfeldt med USA Baby. Og jeg kunne snakke meget længe om, hvor godt produceret jeg synes, de trommer er.
1: Ja.
0: Men det vil jeg ikke gøre nu, Nes. Eller Nej. Det tager vi lige bagefter, for det tager lige en time. Men jeg vil gerne høre dig.
1: Ja.
0: Og du driver jo pladselskabet Issue her.
1: Ja.
0: Men hvordan er det lige, man gør det og driver et pladselskab i 2026?
1: Dybt suk. Ej, det synes jeg er enormt svært at svare på, men jeg tror, måske kan man generalisere ved at sige, at der er mange små selskaber, som er drevet af sådan, du ved, Con Amore, og sådan har Issue også været det. Det har været en hobby i mange år. Og så er der nogle sådan mellemstore selskaber, især i udlandet, som er drevet af penge, der ligesom, der er nogle folk, der synes, at det er fedt at have et pladskab, og så putter de penge, poster de penge i det. Og så er der så majorsne, ikke? Eller sådan, der er store selskaber, og konglomerater, eller hvad det hedder. Men sådan som Issue fungerer, så udgiver vi musik, og vi har frihed til at udgive sådan mere eller mindre, hvornår og hvordan vi vil. Men det er for det meste, nu siger vi, det er for det meste bare mig, og så en gang imellem, så kommer der nogle søde og dygtige folk og hjælper til, og det er svært at svare på, faktisk. Men altså, i virkeligheden putte en masse sådan, være meget praktisk. Der er enormt meget praktik om at, i at have et pladskab. Ja. Og det burde der måske være en håndbog i, fordi det er, meget af det er praktik. Og så er der så alt det her med, som ikke er praktik, som handler mere om sådan alt det følelsesmæssige, mere sådan at lytte til musikken og snakke om musikken. Ja. Og når nogle mennesker synes, det er ret kedeligt at snakke om musik, og synes, det er noget pjat.
0: Ja.
1: Men når jeg siger snakke om musik, så er det mere sådan noget med, at man er nødt til at sætte nogle ord på, hvad musikken er. Fordi at mange mennesker ude i verden, de har brug for ordene til at koble musikken. Du kan ikke bare spille musikken for dem. Jo, nogen kan du, men der er også mange, der har brug for at forstå det, have en eller anden kontekst. Mm. Og det ordene og kommunikationen omkring musikken er kæmpestort for os, eller for mig.
0: Helt vildt.
1: Fordi jeg har altid ikke brugt mig så meget om musikkommunikation på den måde, at det bliver meget floskler og meget sådan og det er ikke fordi jeg taler engelsk eller noget, men musikkommunikation kan blive meget sådan firkantet og lidt kedeligt. Og så en gang man så møder du en anmelder eller nogen der arbejder i musik, som bare har et vildt sprogbrug og virkelig kan finde ud af at fortælle tingene på en anden måde og som inspirerende at høre på. Ja. Altså der er den her tekst som jeg har skrevet til Smerts, som jeg faktisk, altså, det er fortællende, at der er noget, jeg er stolt af, men jeg har skrevet den her tekst om Smerts, og den du kan jeg så ikke læse, fordi jeg brænder
0: det
1: her.
0: Jamen, det er fordi, du lige har taget en vinylplad frem her?
1: Ja, jeg har taget Smerts' Big City Life. Mm-hmm. Det fjerde genoptryk, det er jeg også stolt af. Men det er sådan en tekst på engelsk, så vi skal have nogen fra TV-avisen til at oversætte, men der står på klistermærket udenpå, til folk, der ikke kender den her plade, så åbner de pladebæksen, og så kigger de her, og så står der, Smerts Big City Life. Leaving no one behind, punktum. Nourished sounds of drums, punktum. Feelings, punktum. Strings, punktum. One finger piano riffs, punktum. Synth preset, colon. Crushed dance floor, punktum. Their voices and stories, punktum. All perform a sonic rite of passage, punktum. Anthems to yourself, punktum. Det for mig, det beskriver den her plade ret godt. Mm. Og det er jo ikke altid, at man kan nedfælde sådan noget der. Mm. Men grunden til, at jeg var i stand til at skrive den tekst, det er fordi, at Henriette og Katarina er nogle vilde mennesker at være omkring, og de siger nogle helt fantastiske ting og laver noget helt utrolig musik. Og de er bare sådan, de er nogle next level personer, som man bliver inspireret af at være omkring dem. Mm. Og det tror jeg er en helt stor ting ved at have sådan et pladeskab, det er at få lov til at være omkring folk, der har det der sådan højere niveau af kreativitet. Mm. Og så kan man så skrive sådan en tekst der.
0: Det er nice.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Super fedt. Men altså, jeg synes egentlig, det er også meget passende, at vi skal til at snakke lidt om, så at sige, inden jeg kigger rundt, er der LP'er med noget af en bølge, der er i gang med at ske i musik, og har været sket i lang tid. Og det vil jeg gerne snakke om. Men inden det, så skal vi lige høre en sang. Og det er Fine med Paul. Yeah.

0: sang her var Portal af Fine. Og nu vil jeg så spørge dig, Nis, fordi vi sidder her på, på Esho.
1: Nu tilspørger jeg dig. Ja. Kender du CPH Plus?
0: Nu tilspørger. Og hvad fanden er det for en størrelse?
1: Ja.
0: Fordi CPH Plus, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Copenhagen Plus.
1: Ja.
0: Og altså, hvorfor det også lige er jo passende med engelsk udtale, det er jo eddermame noget, der får noget opmærksomhed.
1: Mm.
0: Og det er jo blandt andet en playliste på Spotify,
1: ja.
0: Streamingtjenesten.
1: Ja.
0: Men jeg føler også lidt, det titlen på, hvad end der er i gang med at ske på den her kæmpe, altså, kæmpe boom af en bølge for skandinavisk indie, hvis man kan putte den paraply over alt musikken.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er Copenhagen Plus?
1: Altså den playliste, hvad den er.
0: Jamen, eller bare, eller undskyld, bare helt den paraply. Hvad er ligesom det her boom, og specielt for Esho?
1: Ja.
0: Og,
1: altså nu er det jo ikke, nu er det jo ingen af dem, jeg udgiver, eller mig selv for den sags skyld, der har været med til at definere det fænomen, kan man sige. Så har Spotify været rigtig klog at lave den her liste. Eller ikke klog, det er en fed playliste.
0: Men det er også godt at sige noget. Al musik næsten.
1: Altså, jeg er jo super glad for den liste, men jeg tror da, altså, jeg elsker compilation albums.
0: Ja.
1: Det har altid gjort, at jeg samler på compilations. Og playlister er jo på mange måder. Altså, jeg elsker også alt, hvad der er kurateret. Mm. Jeg kan godt lide, når nogen fortæller mig sådan, det her er noget, du kan. Jeg har samlet noget til dig. Og man kan jo kritisere alt muligt omkring, hvordan digital musik bliver præsenteret i dag, men jeg synes, mange af de her playlister, der ligesom, især hvis en ven laver en playlist, eller hvis det er en plus, det er en måde at eksponere niche-ting på. Og det her, nicher har brug for eksponering, fordi ellers er der ikke nogen, der finder dem. Så på den måde, så vil jeg sige, jeg er meget glad for den liste. Men jeg synes, det er svært at definere. Altså, jeg kan sige, de sidste 2 år har vi udgivet nogle plader, som klarer sig relativt godt i udlandet. Og det sker jo nogle gange, altså, at så er der en eller anden scene, eller en gruppe af mennesker, som står på skuldrene af en anden, eller som leder videre til en anden.
0: Ja.
1: Og det er svært at sige præcis, hvad det er, men mange af de folk, som vi udgiver, de kender jo hinanden.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ligesom et lille miljø. Og jeg tror da også, de informerer hinandens lyd og hinandens måde at tænke på. Og mange af de måder, som, altså, jeg kan ikke tale for Smerts, eller for Fien, eller for Astrid, for den sags skyld. Men sådan som jeg oplever det, er, at de har jo nogle særlige måder at arbejde på, og nogle særlige måder at tænke musikken på. Og det er, noget musik, det er nogle måder, de har udviklet over mange, mange år, ved at, ligesom, at gøre det, de gør. Altså det er populært ord som craftsmanship, ikke?
0: Ja.
1: Men det er, altså, det er træning af ens intuition, det er træning af ens, sådan, hvordan taler man om musikken, hvordan oplever man den, hvor finder man den.
0: Men det er også som om, det er, og jeg tager intet fra dit arbejde overhovedet. Men
1: det må du gerne.
0: Nej, altså, det ved jeg godt, du kan lide, men, nej, men at det bare er fedt, hvordan mange af de her mennesker, og fordi det er nogle navne, som jeg føler, at man i musikkredse, og hvis man lige godt kan lide indie musik og noget, at har man selvfølgelig stødt på de fleste herinde, men at det er så meget i gang med et boom af alle.
1: Ja.
0: De gode listdrenge, der også laver deres egne ting, Tobias og Vilhelm.
1: Altså,
0: der er sket mange ting, ligesom synkron, eller det er som om, der har været nogle skift samtidig, på en smuk måde.
1: Det er jo det, der sker. Altså, Lis vil jeg vildt gerne snakke om, fordi dem har jo arbejdet med og været venner med i vildt mange år, så det er jo vildt.
0: Dem kunne jeg snakke om.
1: Vi kunne lave et helt program om. Men at Vilhelm fra Lis er i Snokkel, og Tobias er i
0: Goodyear,
1: og Villas turnerer med Smerts og skriver og arbejder for vildt mange kunstnere og sådan noget.
0: Det var også dem, jeg tænkte på, når man siger, alle kender hinanden, men det er jo bare smukt, at de ligesom spreder sig ud.
1: Ja.
0: At det hele ligesom bliver et stort familietræ af afgrebet i musikken.
1: Ja. Ja. Jeg tror, det vigtigste er ligesom, mit nye kæphest, det er det der med at dele ens erfaringer og ens viden, og så kan folk tage dem eller lade være, men internettet er jo bare blevet som en stor rodebutik. Så det der med personlige delte erfaringer er bare, virker på mig som om den eneste vej at gå.
0: Helt sikkert, ja. Og altså, vi kunne snakke om mange ting og meget musik herinde fra det. Men jeg vil gerne lige høre en anbefaling fra dig, og også lidt om, jeg vil høre dig lidt om hvordan du navigerer med kun dine to ører
1: ja.
0: I alt det her musik, du hører ja. På daglig basis.
1: Ja.
0: Og først så skal vi bare lige høre en sang, for ja. Det skal vi. Og det er Yangtze
1: ja.
0: Med Hardship Dice.
1: Ja.

0: Vi hørte jo Hard Cheap Lies,
1: ja,
0: med Yangtze.
1: Ja.
0: Og også en, jeg er stolt af at kunne sige, du mm-hmm. spillede på debut.
1: Ja.
0: Første gang. Oh, ja.
1: Så fedt.
0: Tak. Men jeg vil høre dig. Altså det der med musik og arbejde med alle hattene på, mm-hmm. som du gør. Altså management og det der med... Altså nu kan man kalde alle de forskellige titler, pladeselskabsejere og producer. Og, men bare at du har så meget på den praktiske del,
1: mm-hmm.
0: men også skal have hjertet og følelserne med.
1: Mm-hmm.
0: Så hvordan navigerer du i det med at lytte til så meget musik, som du gør?
1: Nogle gange så lytter jeg slet ikke til musik.
0: Mm-hmm.
1: Men og for det meste så kan jeg bestemt lytte til gammel musik. Altså ikke sådan musik, der er 60'erne, men musik, der er optaget på maskiner, som altså cylinder og... Dengang man lærte op til musik. Men det er jo bare... Mm. Som alle andre mennesker, så lytter til musik med hjertet. Altså, og jeg synes, det er fedt at lytte til musik, mens jeg cykler, eller går,
0: ja,
1: eller laver alle mulige ting. Fordi det der med, at i musikbranchen kan man måske godt have en tendens til at sidde og være sådan, du sætter dig for ned foran to højtalere og lytter til musikken. Ja. Mm. Men det er jo ikke sådan, de fleste mennesker lytter til musik. De fleste mennesker lytter til musik i baggrunden, eller mens de ligesom laver noget andet, eller, ja, eller så elsker de én sang, og så hører de bare den 1000 gange. Det kender jeg også godt. Så det, jeg tror bare, jeg prøver at være opmærksom på, at hvis jeg skal kommunikere musikken videre til andre, så skal jeg lytte til den i mange forskellige miljøer.
0: Helt klart.
1: Og for min egen smag, der kan jeg bare bedst lige lytte til noget, der skrætter helt vildt.
0: Ja. Fedt. Ja.
1: Ja. Det er musik, der skrætter. Grunden til, det er fedt, det er jo også, fordi det ligesom... Det ikke hænger fast i noget længere. Det er bare... Det er the past.
0: Ja, det er fedt.
1: Og så man optog musik på cylindre, ikke? Eller sådan, man ruller... Men da man fandt ud af, at man kunne rise lyden ind i en anden... Et eller andet medie... Altså, de her cylindre, de findes stadig, ikke? Og så er der nogen, der digitaliserer dem. Og så man kan høre, man kan få lov til at høre, for eksempel, Silla Godt. Ja, det er spændende, hvordan den er indspillet, faktisk, det ved jeg ikke.
0: Silla Godt, ja. Ja, fra 35 til... Danske gaderåb fra 1935 til 1988.
1: Ja, og det her, det er fra Dansk Folkeindsamling, som ligesom har en serie plader. Men det er en helt vildt, det er en rørende plader at høre, fordi det er sådan mærkeligt, det er sådan historisk, sådan, det der med, at vi har noget lyd, der er så gammelt, eller sådan.
0: Ja, det er vildt.
1: Og jeg tror, det er sådan det, jeg synes, der er enormt spændende ved det der dokumentation, ikke?
0: Mm.
1: At det her, det er noget, der sådan... At det er sådan et øjeblik, der er dokumenteret.
0: Ja.
1: Og det er også skide sjovt.
0: Ja, ja.
1: Hele personen, der råber Silla Godt.
0: Ja, Silla Godt.
1: Men det er fordi, det er fra de her folk, der står og solgte ting.
0: Ja, men det er også godt.
1: Ja. Altså.
0: Silla Godt. Ja, hvor er det fedt. Men det er egentlig også meget smukt, bare ligesom opsummeringen, når du snakkede om grunden til, at du begyndte at udgive det. Fordi du gerne vil dokumentere det.
1: Det er faktisk...
0: Back to basics.
1: Ja, back to basics.
0: Sylet musik, dog. Ja, hvor er det fedt.
1: Ja. Det var det.
0: Jamen, jeg tror, det var
1: det. Eller, det ved jeg ikke, om det var det. Men det
0: jamen, jeg vil bare lige sige tak.
1: Jamen, mange tak. Det er da sjovt at få lov til at tale.

Det her var sangen Out of Season af Yvonnes. Og det var altså en anbefaling, og ikke mindst en radiodebut, men en anbefaling fra Niels Bysted, som jeg havde i studiet. Ikke engang havde i studiet, men jeg simpelthen besøgte og lavede et lille pop-up-studie hos i hans egne gemakker på pladselskabet Esho på kontoret der. Og stort, stort tak skal det lyde her til Niels for at tage tiden og lige tage en snak om, jamen, vi kom jo både ind på cylindermusik fra 1935, og ikke mindst, hvordan det er at drive pladselskab. Og ja, altså hvis du gerne vil høre hele interviewet, hvis du ikke lige fik hørt det nu, så vil jeg altså anbefale dig at gå ind på DR Lyd, hvor du så kan høre Niels Bysted forklare om sit pladselskab Esho og ja, og drive pladselskab 2026. En meget, meget spændende snak, synes jeg, og ikke mindst, når det handler om upcoming og indie-navne og alt, hvad der hører med. Derfor synes jeg, det er debut-relevant. Og nu skal vi altså videre i teksten. Vi skal høre noget musik. Dog er det ikke udgivet under Esho. Det her, det er TVM med sangen I Think About You All The Time.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
0: P6 Beat.

Keys med En Pays du Cocaine. Men du kan nok høre, at vi skal videre i teksten, og det skal vi simpelthen med det her fine strygerværk, der kører baggrunden, der bliver til noget lidt andet. Og jeg vil ikke afsløre for meget. Det her, det er Ydekøret med sangen Stone Femme.

Der var sangen Stone Femmes af Ødegirl. Og det er også en sang, der er blandt andet udgivet på pladselskabet Esho. Og den her dag i dag, den står ligesom i Eshos tegn, fordi jeg fik en snak med ejer af Esho og stifter Niels Bysted, som, jeg skal sige, afslører sine hemmeligheder. Det ved jeg ikke, om man gør. Men afslører lidt, fordi hvordan er det at drive et pladselskab i 2026? Og ikke mindst også hele den her bølge, som der er i gang med at ske. Jeg sagde også tidligere, jeg tror ikke, jeg har spillet et debutafsnit, uden at have i hvert fald et nummer med fra Esho-pladselskabet. Og det er simpelthen den grund, at jeg virkelig bare synes, at de har fingeren på pulsen for den her skandinaviske lyd. Og ikke mindst, så er der jo rigtig mange af de her mennesker, som kommer fra sådan et musikmiljø, både fra København og Aarhus, og det går helt tilbage til 2014 og 15. Og det har jeg faktisk tænkt mig at dykke meget, meget mere ned i den anden time af debut, som vi skal over til, fordi der er rigtig, rigtig mange spændende ting i det her, når man først begynder at grave. Men det har jo også været rigtig meget engelsksproget musik, og det er også fedt at mærke, at der også er noget af det, når det nu er meget dansk-domineret musik. Men nogen, jeg virkelig synes er dygtige på det danske sprog, hvis man lige skal have det med, så er det altså Kajak, og vi skal høre sangen Svært ikke forsvinde. Og det vil simpelthen lige være en overgang til en radiovis, og så på den anden side af det, så skal vi altså tilbage til debutland og en masse radiodebuter, men også lidt ind stadigvæk på noget musik fra Esho. Så til her, hvor vi også skal i gang, Svært ikke forsvinde, og så er

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aftes gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste begyndte at tænke på at kravle under dynen.
2: Sidst på aftenen der får vi en fejl i vores elnet, som også bevirker, at vi får hele Sejerø ude.
1: Og mandskabet, der skulle udbedre fejlen, befandt sig på fastlandet langt fra Sejerø, fortæller Thomas Christensen.
2: Færgerne sejler ikke om natten, og vi indstiller os egentlig på, at det første fra tidlig morgen, at vi kan komme ud ved godt syv, når de starter igen. Og dog finder vi ud af i løbet af natten lige at få ringet op til en lokal på øen, færgemanden derovre, og han indvilger i at sejle over og hente os.
1: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
3: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
4: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så det er jo et fint initiativ.
1: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste

0: års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
1: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
0: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råd på raffer. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: debut på P6. Med vært Sylvester Sabello.
1: Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er blevet velkommen nu til debut. Dog er det anden time af dagens debutprogram, så jeg vil anbefale dig på det kraftigste, hvis du ikke har hørt første time, at du går ind på DR Lyd og hører den med, fordi der er der altså et interview i dag med Nis Bysted, som er ham, der ejer og driver Esho-pladselskabet. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, det er, fordi dagen i dag, den tager lidt udgangspunkt i pladselskabet Esho, og jo måske endnu vigtigere, det musik, der kommer derfra. Fordi jeg tror ikke, jeg har spillet en debutepisode uden at lige have et nummer med derfra. Så det er selvfølgelig også i dag. Og det synes jeg nemlig også er vigtigt at sige. Altså, grund til, at jeg også synes, det er ekstra vigtigt, det er et indie-pladselskab, som jeg synes virkelig har bare fingeren på pulsen i, hvad der sker af dansk eksport til udlandet af fed musik. Og ja, Nis synes jeg virkelig har fingeren på pulsen med den her nye skandinaviske indie-lyd. Men den har så været undervejs i noget tid, og jeg nåede lige at tease lidt for det inden. Det er altså, der skete noget i 14-15 stykker, og det gjorde der helt specielt i Aarhus. Og det er også fordi, jeg gerne vil lige fokusere lidt på bandet Liz. Liz-bandet, alle medlemmer deraf, de er tilbage. Det er Villas, det er Wilhelm og det er Tobias, og de har altså kommet ud og lavet deres egne bands nu. Og en masse af det musik er faktisk blevet spillet her på kanalen, så det synes jeg lige, vi skal tage et nærmere kig på. Og det samme gælder også for Fine, der også var i bandet China. Og Fine spillede vi i tidligere programmet med sangen Portal, og alt det skal nok komme ind på. Dog, hvis du ikke kender Liz og tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg snakker om, så synes jeg bare, vi skal høre deres dejlige indie hit Try, og det kommer her.

Måske du har hørt den før, måske har du ikke. Det her, det var i hvert fald Liz med sangen Try. Og deraf af de tilbageværende medlemmer, der har vi altså også Tobias. Og Tobias har snakket en del gange om her i debut, fordi han har simpelthen stiftet bandet A Good Year. Og det skal vi altså også høre en sang fra. Den fik sin debut i sidste uge, mener jeg, det var. Det her, det er sangen altså E-R-R-R, som er lavet sammen med kunstneren Swiss R.

Gyggia med sangen ERRR. Altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, når man skal sige sangtitlen, at det næsten lyder som om, at jeg skulle være sur på nogen. Men det er altså, hvad sangen nu hedder. Men videre i teksten skal vi altså, fordi fra en gammel Lis, et gammel Lis-medlem til et andet. Det her, det var så Tobias, der er sammen med Albert i gruppen af Gyggia, en duo. Men videre til Vilhelm, der også har stiftet sin egen duo. Også et gammelt Lis-bandmedlem, der har stiftet sin egen duo, Snokkel. Og i den her duo, der er nogle ting, der går igen for mange af de her indie, altså den her issue-lyd, hvis man næsten kan putte noget i en boks. Der er noget med den engelsksprogede og vokalføring, synes jeg, der bliver sådan lidt grunchet på en måde. Og det synes jeg virkelig, vi også kan høre i Snokkels ting her, og i sangen Suntan, som jeg vil spille for jer lige om lidt. Men altså, den her støvede, lidt 90'er nuancer, er der noget grunge. Så det synes jeg er meget definerende for den her bølge, der er i gang med den skandinaviske poplyd. Indie-poplyd, vil jeg mærke. Og nu synes jeg egentlig bare, vi skal have den. Det her, det er sangen Suntan af Snokkel.

Det her var Snokket med Suntan, og det var altså det gamle LIS-medlem, Vilhelm, der har været med til at stifte bandet Snokket. Jeg har lige været inde og tjekke, og de er altså simpelthen på en Europa-turné lige nu. Og ja, måske kender du ikke til dem. Jeg synes i hvert fald, at vi her i Danmark skal blive bedre på at pege på vores egne eksport. Det lyder meget sådan kold og kynisk business-agtigt. Men altså, det er ikke altid, vi er så gode til lige at kigge på de musikere og det musik, der faktisk kommer ud over stepperne. Og ja, der er altså bare noget over hele den her Esho-bølge, som der bliver skrevet artikler om på diverse musikmedier internationalt af de store musikbyer og metropoler som New York og Los Angeles og London. Og derfor synes jeg bare, at det er fedt, at vi lige giver et lille kig på det, fordi der er mange af de her sange, som aldrig har været spillet på den danske statsradiofoni. Men så er det godt, at jeg lige kan sidde bag rådet her på debut. Og der har jeg også lige været inde og spille på sange. Som sagt, der går næsten ikke et program, hvor jeg ikke lige spiller en sang fra Esho-pladeselskabet. Og det er også derfor, jeg i dag fik snakket med Nis Bysted, som lavede vejen forbi. Og det interview kan du høre, når det kommer op på DR Lyd. Men vi skal selvfølgelig lige slutte ballet af, fordi det sidste tilbageværende LIS-medlem, det er altså Villas, og Villas Dyr, der er bassist, spiller simpelthen også sammen med bandet Smerts, som også udgiver på pladeselskabet Esho. Og ja, vi får simpelthen deres nyeste single, der kom i fredags i går. Det her, det er It's Here.

Det her var altså Smertes nyeste single, der hedder It's Here, og jeg synes virkelig, at det er sgu en spændende størrelse, altså hvor næsten, jeg har lyst til at sige Kanye, en produktion, der er, altså Kanye West, hvor koldt og om metallisk det næsten kan lyde, altså det her klaver, der er meget eksplosivt og meget hårdt, og så kommer ud igen med det samme, altså som om de her samples er klippet helt op, og at det lyder som om, at det ligesom er gjort med vilje, selvom det kan lyde alt for hårdt klippet, og det synes jeg giver en speciel stemning, og også som om, at fordi det er næsten en ballade, altså det er en stille sang, men i hvert fald et spændende mix, og spændende, hvor Smertes de kommer hen i musikken. Men nu handler det altså om i dag, at det her, det er jo en debutudgave, der er lidt mere speciel, fordi jeg tager udgangspunkt for meget musikken i dag i pladselskabet Esho, fordi jeg fik snakket og lavet lidt interview i dag med Niels Bysted, som driver og ejer af Esho pladselskabet. Og deraf, så spillede jeg også en sang, som han var med til at udgive med Fine, der hedder Portal. Og hvis der er lige derude, hvis du ikke lige ved, hvem Fine er, Fine Glimmer, så er Fine også et tidligere medlem af bandet China. Og det er altid det, der, når man lige graver tilbage. Det var også derfor, at vi lige tog alle Liz-drengene, altså hvad de har lavet af musik siden, fordi de spreder sig ud igennem det danske musiklandskab, og det samme gør Fine. Fordi Fine var med i bandet China, og China, de har også lavet nogle gode sange, og derfor har jeg også taget mig den frihed at spille en sang derfra. Så vi skal høre Chinas sang, Yeah Rider.

Det her var Yeah Right af China. Og det var sådan en sang, der kom ud i 2018. Og grunden til, at jeg også spiller det her, det er fordi, at i China, der finder vi også Fine Glinvad, som jo siden da er, har udgivet sangen under eget navn Fine, og, og udgiver igennem pladselskabet Esho. Og i dag, der står den rimelig meget i Eshos tegn på, på dagens debutprogram. Men det skal det ikke kun handle om. Dog er det en stor anbefaling, at hvis du finder nogen, der har udgivet noget musik, for eksempel Esho, så gå ind og, og tjek mig ud og se, hvad der kommer ud fra et pladselskab som det. Og det samme kan du også gøre med det her indie-pladselskab, der hedder Jagtvej. Og de er blandt andet kendt jo for Ganger-bandet, som, som de udgiver. Men ikke mindst, så udgiver de altså også Nina Lundberg, som også er medlem af Ganger, men også udgiver sit arme solmusik. Og deraf skal vi høre en næsten spritny single. Det var i hvert fald sige, den er en uge gammel single. Den kom ud den 8. maj, og det er altså Nina Lundbergs sang, Har du besøg?

Nina Lundberg med sangen Har du besøg? Og nu skal vi videre, og vi bliver stadig i det danske sprog, men vi skal altså videre nu til Apaka-drengene. Og det her, det der sang Flue i et spind, der er med på deres plade Vild Ungdom. Og man må sige, det er rimelig vildt, fordi udsalgspakken på 3 dage, det er sgu godt gået. Her kommer Flue i et spind.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd. Du lytter til debut på B6.

Det her, det var Going Shopping af The Strokes. Men det, der sker i baggrunden, det er noget helt, helt andet. Det her, det er også en sang, der er udgivet på pladselskabet Esho. Det her, det er Astrid Sonne med sangen Say You Love Me.

Det her, det var sangen Say You Love Me af Astrid Sonne. Og Astrid Sonne er også en artist, der udgiver på pladselskabet Esho. Og det er jo lidt en dag i dag på debutfronten, der står i Eshos tegn, fordi jeg havde en god snak med Nis Bysted. Og det er altså ejeren og ham, der driver pladselskabet Esho. Og jeg synes, den her sang, det viser lidt en anden side af den her lyd, der er meget sådan næsten transcenderende og hypnotiserende på den her måde, at musikken er så repetitiv på. Og i hvert fald noget, der er spændende. Noget, som det her program jo, debut, det i årets bedste betydning og står for, det er jo, at vi også skal have nogle radiodebuter. Og det ligner med sanden, at den her sang aldrig nogensinde er blevet spillet på radio. Den, jeg skal til at spille for jer. Og det er også en artist, der frekventerer på pladselskabet Esho. Det er altså Elias Rønnefeldt. Men han har altså lavet en plade sammen med Dean Blunt. Og det er altså et partnerskab, der vil noget. Den her sang, vi skal til at høre, den hedder Five. Og altså, det er altså bare tallet 5, hvis du lige skal ind og finde den. Og det vil jeg anbefale, du gør. Det gør jeg i hvert fald på cyklen på vej hjem, fordi det bare smækker. Det her er Elias Rønnefeldt og Dean Blunt med sangen Five.

Det var sangen Five af Din Blond og Elias Rønnefeldt. Og det må jeg så bare sige er noget af et samarbejde. Elias Rønnefeldt er jo også kendt fra sit main gig, altså sit band Ice Age, og de har altså lavet musik siden 2011. Og Niels Bystad, som jeg har hørt interview med i dag, har faktisk fortalt, at han har kendt ham siden han var 12 år gammel. Og ja, nu skal vi altså høre deres sang her, der kom ud 2026, den 11. marts, der hedder Star.

Det her, det var sangen Star af bandet Ice Age. Og, mine damer og herrer, det her, det er jo programmet debut. Og debut er jo ikke så meget uden debuter, men ud over radiodebuter og en masse ny musik og kigge på nye bølger, så er det vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke mit program. Det er vores. Det er for alle os, der har en stor nysgerrighed på ny musik. Og den her sang, vi hører baggrunden, den er anbefalet af dig, Lukas Døde. Så tusind tak for det. Du kan selvfølgelig bare komme med en anbefaling, og det kan du gøre direkte til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og ja, så kan du altså blive endnu en talentspejder for debut. Så det vil jeg anbefale dig at gøre. Det gør mig så ualmindelig glad, når det sker. Så her får vi altså Lukas din anbefaling, Don't Hold It All In af Jesus.

0: Det var sangen Don't Hold It All In af Jesu. Og det var en anbefaling fra dig, Lukas. Tusind tak for anbefalingen. Jeg kan godt lide det her drømmende, bløde indie-pop-univers, som, og lidt indie-rocket også. Men det lyder som om, at der er en rapper, der har været træt af rappe, der simpelthen lige krænger sit hjerte ud, men der alligevel er lidt flow i vokalen. Det kan jeg super godt lide. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi dog videre i teksten, fordi vi skal desværre til at afslutte dagens debutprogram. Men vi afslutter det med en lille bid fra et interview, jeg fik lavet i sidste uge med Karen og Josefine, der simpelthen står bag duoen Mor. Og de har blandt andet lavet musik i mellemtiden fra, da de startede med at lave Mor, tilbage i omkring 2007-2008. Og så frem nu til 2026. De har lavet musik i blandt andet Mø og Nurse. Men nu er de altså tilbage og laver musik under Mor-duoen. Og Mor-duoen, det er altså punk med stort P, og de har altså lavet den her EP Sort Nat, der kom ud på Mors Dag. Og de har ligesom, alle de her sange, der er med på den her EP, det er altså sange, der blev lavet tilbage fra den gang, hvor bandet stadig var aktivt, og nu har de altså bare indspillet alle sangene igen. Og det har taget en lille snak med dem om, og så fik vi altså i sidste uge en verdenspremiere på deres titelsang fra EP'en Sort Nat. Så der kommer en lille interviewbid, og så er der punk, og efter det, så er der en radiovis. Tusind tak, fordi du lyttede med til debut i den her lørdag, den her gang, og så ses vi jo i næste uge til meget, meget mere debut.
1: Det her er debut på P6.
0: Og altså, hvordan har det så været? Er det altså ny musik, I har skrevet, når I går i studiet? Eller hvordan er I ligesom tappet ind i den gamle punk-energi?
2: Jamen, det er jo det der med, at det er ligesom to af sangene på EP'en. Mm. Sort Nat, det ved jeg ikke, om man siger, men som kommer ud i morgen.
0: Ja.
2: Hvad hedder det? Det er jo nogle sange, som vi faktisk lavede dengang jo.
3: Vi har skrevet dem alle sammen i 2012. Ja. Det var også det, der var konceptet, at vi udgiver nogle numre, som vi aldrig har udgivet før.
2: Ja.
3: Mm. Så det er ligesom for den gang, og det er også derfor, man stadig kan mærke den der energi, tror jeg,
2: De
3: gamle sange.
2: Præcis. Men der er der så en af sangene, som den, der hedder Sort Nat, som er titelsangen, den har vi ligesom, det var bare sådan en helt, altså, der havde vi ligesom bare sådan skrevet melodi og tekst og sådan noget. Der var ikke noget produktion, ikke nogen indspilning. Mm. Så det er den eneste af sangene, vi ligesom har lavet fra bund. Man kan jo ikke sige lavet fra bund, men som vi ligesom har indspillet fra bunden nu.
0: Ja.
2: Og produceret op.
0: Ja, ja, ja.
2: De andre er sådan
3: det. Det er den nye, friske.
0: Ja,
2: ja.
0: Helt klart. Fedt. Jamen altså, jeg synes bare, det er sejt og godt gået at kunne have sangene, og så bare give den energien stadigvæk efter så mange år.
2: Mm. Ja.
0: Så når porten er åbnet, at de bare kan.
2: Mor-gate er åben.
3: Ja,
0: så kan jeg give den hele armen.
2: Men måske faktisk lige vil sige en ting. Mm. Bare det der med, der er jo også, det er jo de samme folk, vi også har arbejdet med.
3: Ja.
2: Altså, det er stadig Sylvester Strugman, Jusses storebror, som er den, der har været sådan, du ved, producer på det, og så Danny Storm, som ligesom har lavet alle instrumenterne og hjulpet os med at ligesom få sangene til at blive til. Så på den måde, så det føler jeg også, det er også det, der ligesom connecter de to, eller tidsskabet på en måde.
0: Helt klart. Det giver bare mening, hvis det er det samme hold.
2: Det er det.
0: Det synes jeg er så optur. Og noget, jeg synes, der er helt vildt, det er, at vi jo nu kan løfte sløret for en vaskeægte verdenspremiere.
2: Yes!
0: Af Sort Nat. Titelsangen Sort Nat. For Mors nye EP. Det synes jeg, det er crazy.
2: Det er så dejligt. Det er så fedt. Ja.
0: Og det er jeg sgu bæret over at spille. Jeg synes, at vi skal høre den nu.
2: Ja.
0: Så her kommer Sort Nat af Mor.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer og hjemmet bliver oversvømmet. Men i virkeligheden, der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering ved Eurovision, så mange steder i landet forbereder Grand Prix-fans sig lige nu til en kæmpe fest.
3: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
4: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
0: Og om lidt taler jeg med en kvinde, der har været så modig og inviterer hele landet til fest. Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historie. Jeg hedder Michael Olesen. Når stormfloden raser, havet stiger og hele hytten står under vand, ja, så har boligejere som udgangspunkt ret til erstatning. Pengene kommer fra det statslige Naturskaderåd. Men en ny rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
5: Pludselig røg kælderdøren af hængslerne.
6: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
5: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
6: Kl. 11:23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
5: Så John og Marianne træk hjem fra byen. Men vandet fulgte efter.
6: Lige pludselig kom det så nede på havnen. Meget voldsomt.
5: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
6: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
7: Ja, prøvede at løfte mere op.
6: Ja.
5: Men så lød braget.
6: Hvor døren hed væltet ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
7: Og det næste, det var herinde, havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
6: Det sejlede rundt.
7: Altså.
5: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
7: Jeg tænker ikke på konsekvenserne. Faktisk. Det gør jeg ikke.
5: Men det mærker hun nu. DTU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
6: Alt det, der skaber din identitet,

0: det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
0: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at jamen, det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
2: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
3: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel, det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede et pillefyr, ja, så får man kun erstattet en værdi, en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar for eksempel i Præstø skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
2: Men modsat, er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det, og udsigten også må leve med en vis risiko?
3: Jo, altså, det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for?
2: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer 1 i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top 10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.
4: Oh, the two hammer.
5: Kus mig så mit hjerte, knus det igen.
4: Da-na-na-n, and I want that.
2: Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, at de gør det godt, og de, dem, vi hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
6: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
7: I like from the first moment, for the first minute.
2: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top 3, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enige. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
8: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
2: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med. Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
9: Ja, men det handler om, på matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
2: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
9: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
2: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak, fordi du vil være med her. Og så,
9: det var så lidt.
2: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogen fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke, fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søbholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
10: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
2: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
10: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor, det i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
2: Lyder det fra Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykotkritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
11: Det er endnu en protest. Arrangøren håber, at det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så kom så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
2: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
11: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud. Maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikoptere i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i rette angreb mod begivenheden her. Der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
2: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er klokken 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer de radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu tonen en anden.
12: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
2: Og reporter Rasmus Lindegaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
13: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der, hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også de radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villige til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
2: Lød det fra Rasmus Lindegaard. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt krigskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
14: Mellem indkøbsvogne, grøntsagsafdelinger og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
15: Vi har introduceret vores nye fast lav pris-koncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
14: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
16: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
14: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
17: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
14: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Christine Højland Rammelov ind i butikken.
18: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
14: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
19: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
14: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
2: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi stadig holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
20: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
2: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby.
21: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Glædelig Kristi Himmelfart. Og godt, at du er her, for vi har en del, vi skal nå. I hvert fald lige om lidt, så tager jeg hul på en ting, der kommer til at fylde den næste halve time her i programmet. Jeg får nemlig besøg af en filmsinstruktør. Der er en dokumentarfilm i biffen lige nu. Den handler om de sidste par års helt store fænomen i dansk musik, nemlig Apaka. Og mens de har taget den her himmelfart over de sidste par år, så er de blevet fulgt af fotografer. Blandt andet instruktør Emil Næsby Hansen, som har sat det sammen til den her dokumentarfilm, der hedder Apaka, brug for hinanden, hvor man kommer tæt på dem af fluen på væggen igennem den her proces, der har været fra at få en pladekontrakt til at få det kæmpe store gennembrud, som de har fået. Emil, han er på vej, og lige om lidt, så fører vi ham her ind i studiet, og så bliver vi meget, meget klogere på, hvordan den her film den er blevet til, og hvad vi kan lære af den, hvad vi kan lære om Apaka. Det gør vi lige på den anden side af Bieber Doobie sammen med The Marías. Det er All I Did Was Dream Of You, og med det rigtig hjertelig velkommen til Off The Record her på B6, Kristi Himmelfarts ferie edition.

0: All I Did Was Dream Of You hedder den her for Biba Dubi. Du lytter til Off The Record på P6. Ikke kun med mig, Robert Havsted, lige nu, fordi jeg har fået besøg af Emil Næsby Hansen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er dokumentarist, filminstruktør, og lige nu altså fuldstændig aldeles aktuel med den her film om Apaka. Apaka, brug for hinanden. Den fulde titel, hvor du har fulgt dem i lige godt 3 år fra et band, der jo på det tidspunkt allerede havde eksisteret i lang tid, men først lige var ved at finde noget fod hen imod at være en del af branchen, og så igennem hele det her kæmpe store gennembrud, som alle vi danskere har været vidne til. Emil, hvordan vil du beskrive det band, du mødte, dengang I startede projektet?
1: Det, der ligesom først rammer mig en eller anden måde i mødet med dem, det er, at det er 4 meget forskellige drenge, som ikke som ligesom ikke ligner hinanden, eller er så meget på samme måde, som jeg har observeret mange andre bands og vennegrupper være, ikke? At man lidt mere deler klædeskab og uniform sammen, og det er i hvert fald, hvad jeg husker tilbage meget fra min egen ungdom, ikke? Og lige også, når jeg kigger på mine venner i dag, så har vi ret meget det samme tøj på, og bruger det samme slang og taler på samme måde, og lytter til det samme musik, hvor det her, det var totalt meget 4 forskellige drenge, så det var sådan, det var det, at de var forskellige, og de så havde et band sammen. Det var sådan, det var ligesom det første, der ligesom, som jeg iagttog ved dem.
0: Hvad tænkte du om dem som band dengang? Tænkte du, der må jo selvfølgelig have været mange ting, der fangede dig ved dem, siden at I ender med at lave den her film sammen, men havde du den der fornemmelse af dengang, det her, det kan blive så stort, som det jo nu er blevet?
1: Altså, nej, på absolut på ingen måde. Altså, det er jeg ligesom ikke, du ved, jeg har ikke sådan, det er slet ikke for, sådan, det forholdt jeg mig slet ikke til der. Det var jo meget sådan, jeg mødte dem, og jeg skulle tage billeder for dem, jeg skulle tage pressebilleder og sådan noget for dem. Så det var jo meget en helt, allerførst var det jo en opgave, ikke? Ja. En kommerciel opgave, hvor mig og min makker Emil Vævland, vi skulle lave den der visuelle identitet for dem, og så var det et stykke arbejde, men hvor at meget hurtigt så blev det jo ligesom til, hey, måske vi også skulle lave en film om de her, men det var slet ikke ud fra tanken om, at de kunne blive, altså der er jo ingen, der kan forudsige, at de kan blive så store, som de gør, og man kan sige, pladeselskabsfolk og sådan noget, de taler jo altid godt om dem, de signer, fordi de har en masse håb for det, men det kan jeg jo, det tænker jeg, det gør de vel om alle, de hiver ind i stallen, ikke? Så det er jo ikke noget, nej, man kan jo ikke forudsige det der. Så det har heller ikke været en intention, eller det har ikke været et behov, jeg har haft for det.
0: Men hvad var det end med for en film, hvis de havde smidt et album på gaden, havde strugglet lidt med at få indspillet, og så kommer der et album, og det gik måske ikke så godt, og så, jamen, så gik det bare sådan lidt fladt derhen af. Hvad havde der været en film, og hvad havde det været for en film så?
1: Ja, det er jo det, der, det er det, der er så, det er det, der hele tiden har været så vigtigt for mig, Emil, som er producer og medforfatter på den, at vi var sådan helt klart, der er forventninger til dem her, men hvor meget kan du forholde dig til fremtiden? Det var meget sådan, vi synes, de her drenge var spændende. De havde noget, som vi ikke havde oplevet i os selv, da vi var på samme alder. Så det var meget fra starten af sådan, nu begynder vi at filme. Enten så kan det gå rigtig godt, og det gik så meget, meget godt, ikke? Og det har jo bare været fuldstændig fantastisk på alle mulige måder. Men det var fra starten af, har det hele tiden været sådan, men hvis det ikke gør det, så er der også en film i det. Det var ligesom sådan,
0: ja, så får du bare en helt anden fortælling.
1: Så får du en anden fortælling, men som også vil være super appellerende, og som du kan relatere til, fordi hvor mange har ikke prøvet at være sammen med nogen, og have en drøm, og sætte noget i verden, og så landede det ikke helt rigtigt. Det er der jo mange, der har prøvet i så sådan, ja, på alle mulige planer, ikke? Det kan være, du har søgt et job, du ikke fik, og du troede lige, nu skal du fucking rulle, eller hvad end det har været, ikke?
0: Det er i virkeligheden markant flere mennesker, end der ender.
1: Ja, totalt meget. Og så det var også sådan, det vigtige var, at de her 4 drenge, de var spændende, og de ligesom stod foran noget, hvor de stod foran, der ville komme en udvikling i deres liv, en dramatisk afsats, ikke? At de har fået en pladekontrakt, at noget skulle ske. De havde forventninger og drømme sammen, ikke? Men det kunne lige så godt have, eller det kunne også have landet et andet sted, og det havde der også været en film i. Og det er sådan, det har været super vigtigt for arbejdet med at følge dem, at jeg hele tiden tænkte, jeg er upåagtet deres succes. Det er sådan, den er spændende og god, men det er ikke mit anker i dem. Mit anker, det er dem som mennesker.
0: Emil Næsby Hansen, du bliver hængende lidt endnu og fortæller mere om filmen. Nu hører vi lige lidt af pakke, tænker jeg, meget passende. Jeg er hjertet på gaden. Prinsesse.

0: Hjertet på gaden af Parker. De har brug for hinanden, synger de i den her sang, og det er også en del af titlen på den film, den dokumentarfilm, du har lavet om dem, med dem. Emil Næsby Hansen, du har fulgt dem i lang tid, og nu kan vi alle sammen gå i biffen og se frugten af det. Altså i al den her tid, hvor du har fulgt dem, så tænker jeg, du har mere indblik end de fleste i dem som band og som mennesker. Og de står her nu på tærsklen af at skulle spille Orange Scene og Parken og det ene og det andet. Hvad er det i din optik, der gør Apaka særlig?
1: Det er, at de ligesom bevarer retten til at være sig selv og til at være forskellige og til at være i rum sammen og til at lytte til hinanden og til at være ærlige over for hinanden. Og ligesom hele tiden have det fælles fokus, at de er interesseret i musikken og interesseret i deres band, og det vinder ligesom over alt andet. Der er ligesom i sådan en kulturhistorie set, så har du en fornemmelse af, hvordan et band skal være, især i en film, ikke?
0: Mm.
1: Så skal folk måske skændes og råbe og blive kede af det, og måske der er alt muligt selvdestruktivt og alle mulige ting på færre. Og der har de har bare fokus på at passe på hinanden, sådan at de kan gøre alt det, de gør, ikke? Og det er sådan, det kræver kræfter. Det Apaka har gang i, det kræver eddermame energi. Og det gør du, altså der bliver du, det gør du ikke uden krammer, det gør du ikke uden lange snakke, det gør du ikke uden at du passer på hinanden, og at man er et hold i det, ikke? Det er de super gode til, og det er for mig, det er meget inspirerende og en besked, jeg absolut godt vil være med til at sende ud.
0: For man kan vel godt afsløre så meget, at det er ikke Metallica-dokumentaren, vi er ude i her. Der bliver ikke råbt og skrædet og kastet med ting på den måde i fuld konflikt. Men hvad har været dine overvejelser som instruktør og dokumentarist omkring skildringen af bandet, hvordan man går ind og formidler deres historie i en film?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål, fordi det har jo også, der er en bevidsthed, der ændrer sig undervejs i hvert fald, ikke? Fra starten af, så er det jo et band, som nogle få kender, har indtryk af, ikke? Altså sådan noget, det man vil kalde et undergrundsnavn, mm. ikke? Og så går de hen og bliver meget, meget, meget store. Og det, man kan sige, min indgangsvinkel har jo ikke været, at jeg var ikke Apaka-fan. Jeg er mega glad for Apaka i dag, og lytter til det meget, du ved. Men jeg er jo super investeret i det, men det har ikke været mit udgangspunkt. Det er ikke sådan, wow, jeg er Apaka-fan, jeg vil lave en film om Apaka. Mit udgangspunkt har været dem som drenge, dem som mennesker, dem som de mænd, de nu er blevet, ikke?
0: Mm.
1: Individerne og fællesskaber, det merch, det har været. Men det ligesom har, der er ligesom en bevidsthed af det undervejs sammen. Man har fat i de her, i drengene her, men lige pludselig så bliver de Danmarks drenge, ikke? Altså sådan, og det kan lyde sådan lidt voldsomt, men sådan, det er min fornemmelse, ikke? At nogen, der er så store, som de er blevet, det er nogen, mange holder af. Det er nogen, mange har en bevidsthed om. Det kan være, at der er nogen, der stadigvæk siger Alpaka, men de har hørt sangene og sådan noget, ikke? På den ene eller anden måde, og det er sådan, det er ligesom en bevidsthed om, at, og et ansvar, der ligger i, at det er en dansk kulturhistorie, vi også laver en film om. Og det har egentlig ikke, sådan rent kunstnerisk, har det ikke ændret vores valg i forhold til, hvad fokus på være, og hvad vi ligesom formidler, fordi vi formidler en dannelseshistorie for nogen, der går fra drengen til at blive voksne i deres fællesskab. Men det er ligesom har noget, du har med i rygsækken, ikke? Det er noget, du ligesom... Du ved, den her film, den er fra Danmark også, ikke?
0: Ja, filmen bliver på en eller anden måde undervejs givet en kontekst.
1: Super
0: at blive set i, fordi var de ikke blevet store, kunne der stadig være en menneskefortælling i den. Men så lige pludselig, så har alle allerede et billede af, hvem de er, hvordan de er, som I kan placere den her film ind i en kontekst af.
1: Ja, som der er naturligt flere, der vil se filmen, end hvis det andet var sket, ikke? Og det gør jo noget ved dig, men det er sådan, det er et ansvar, vi har været bevidste om, men det har ikke været et tungt ansvar, fordi vi har også hele tiden stolet på, at det vi gør, det kommer der en god film ud af, ikke?
0: Mm. Og det er blandt andet også ikke at gå ind og pille for meget, måske, fordi der er jo ikke sådan de store konstruerede sager i filmen, hvor de har sagt, nu skal I det. Altså, det er jo meget fluen på væggen.
1: Ja, helt sygt. Der er sådan... Der er faktisk nærmest ikke noget konstrueret i den. Jeg har virkelig bare... Du ved, de har givet mig en masse tillid. Jeg har ligesom fået lov til at være der virkelig meget. Alle mulige særlige følsomme steder. Det er jeg super glad for, ikke? Og de er jo også... Vi har jo talt meget om filmen undervejs. Hvad ønsker vi, ikke? Hvad vil vi godt fortælle? Og de har ligesom været med på den, ikke? Så vi har ligesom været i samme båd om det.
0: Jamen, bliv lige hængende. Vi skal snakke lidt mere om den her film. Vi taler lidt mere af pakker et af de numre, hvor du er med dem i studiet, hvor de indspiller nummeret Til solen er sort. Det

0: Alpaka til solen er sort, og jeg får næsten lyst til at lave et rigtig corny overlæg og sige, at du har fulgt alpaka til solen næsten blev sort. Emil Næsby Hansen, du er instruktør på den dokumentarfilm, der er ude om dem lige nu. Du følger dem i næsten 3 år. Hvordan vidste du, her trækker jeg stregen, nu stopper jeg med at indsamle, fordi der bliver ved med at blive skrevet kapitler om alpaka, og lige pludselig så står du med en, det ved jeg ikke, 16 timer lang film. Hvordan vidste du, okay, her har jeg en afrundet historie om de her drenge, der er blevet til mænd og er blevet succesfulde musikere i mellemtiden?
1: Ja, det er jo ligesom noget, man finder ud af undervejs, og som man hele tiden taler om. Hvornår slutter det her? Fordi i hvert fald de første lange stykke tid, ikke, der var det bare sådan, hey, nu optager vi bare og ser, hvad der sker. Og så ligesom, jeg tænker, der var dengang, hvor de blev booket til Roskilde og skulle spille de der opvarmningsdage. Jeg kan ikke 100% huske, om vi også havde det som slutningen der, eller ej, det, men det var ligesom med det samme, det der Roskilde Arena kom op, ikke?
0: Ja, der skete jo lige det twist, at de blev alt for store til at spille opvarmningsdagene og skulle helt op på den næststørste scene, og nok egentlig skulle have været på orange scene allerede der, for man kunne næsten ikke komme til.
1: Ja, det var så vildt, altså. Men det er ligesom, på et tidspunkt skal en film slut, og det, jeg tror bare, vi har fulgt dem længe der. De havde taget deres, ikke deres udvikling og stopper, det gør de jo ikke, men vi havde ligesom den historiske fortælling der, altså sådan, vores historie var fortalt, og når kontra Roskilde på Arena, så er Roskilde sådan, i dansk kontekst jo et kæmpe bjerg. Det er sådan et
0: final boss.
1: Super meget, ikke? Det er sådan, laver du dokumentarfilm, så vil du godt have en film på Copenhagen Dogs. Er du musiker, vil du godt spille på Roskilde, ikke? Altså, ja. Det er sådan, så det er ligesom et bjerg, ikke? Det er et bjerg, du skal bestige. De spiller også Parken, du ved. Og det er også et bjerg, og det er, måske er det et større bjerg, du ved, det er det i princippet. Men det viser det samme, du ved, synes jeg, i en filmisk kontekst. Så kan man sige alt muligt andet for imod det. Men i vores fortælling, så bliver den ligesom afrundet der. Så det er sådan, men filmen slutter jo også med, at du ser noget fortsætte, ikke? At der er en cyklus, og du aner ligesom, at der er nye bjerge i horisonten, de skal ud og bestige. Og sådan vil det jo altid, sådan vil det jo være for dem, også efter Parken. Så det er sådan, det er ligesom sådan, de har jo også, åh, fuck, du ved, de vil så godt have alt det der dokumenteret også, ikke? Men det er sådan, det bliver dokumenteret på en anden måde, men den her film, der på et tidspunkt, så slutter ringen bare, og det vurderede vi ligesom var der, fordi ja, man kan fortsætte, ikke? Altså sådan, du kan gå Boyhood på den, man kan lave en 2'er og en 3'er, du kan gøre alle mulige ting, ikke? Men du ved, vi har jo også andre film, vi skal ud og lave, ikke?
0: Men hvordan gør man, altså sådan rent praktisk, dit arbejde, altså hvordan gør man, når man har fulgt nogen så længe? Hvordan sker man ind og siger, det er sådan, at vi gør det her, ligger fortællingen. Altså, I må jo have ustyrlige mængder materiale efter næsten 3 år.
1: Ja, helt sygt. Vi har cirka 110 timers videomateriale, ikke? Eller filmmateriale.
0: Det kan jeg forholde mig til, hvor lang tid det er.
1: Nej, det tager, jeg kan sige, vi har klippet i mange måneder. Jeg tror, vi har klippet 8 måneder eller sådan noget, ikke? Nede i Svendborg, og hvor at jeg tror, vi brugte i hvert fald 2 måneder. Altså bare sådan, du ved, mandag til fredag på at se materiale, og du kan ikke se, altså du kan ikke se, hvis du har en arbejdsdag, så du kan ikke se 5 timer eller 6 timer. Altså det, du kan se, vi var nogle gange, så var vi sådan, ej, morgen, så må vi kunne få den op på 2,5, fordi vi havde et bjerg af materiale, men det er sådan 2 timer. Så kan du ikke se mere, fordi du hele tiden ser 5 minutter, stopper. Var der noget der? Hov, så, der var lige det blik der, og hov, han sagde det, og det leder over hen til det der, og det var faktisk et setup til det, der skete i går. Du ved, så er det hele tiden, du ser noget, stopper, snakker, ser noget, stopper, snakker, sådan repeat, repeat, repeat. Så det tager 2 timer, det er bare en arbejdsdag, så kan man ligesom gange op 110, eller dividere op, ikke? 110 timer, hvor mange dage det tager, så mange dage har det taget.
0: og vi har også, og nu kan I endelig høste frugten af det.
1: Nu kan vi høste frugten, og vi har også vi har også interviewmateriale, ikke? Altså sådan noget, som man kunne bruge som voiceover, ikke? Som, det var ikke 15 timer eller sådan noget, som vi, det har vi ikke lyttet igennem, fordi vi vurderede, at filmen ikke havde behov for det, ikke?
0: Den skulle ligge et andet sted. Hvad synes du, når du sidder med den helt færdig, og og produktet ligesom ligger der. Hvad synes du selv, at den ender med at bidrage med til fortællingen om Apaka?
1: Ja. Vi deler jo, der er mange beskederne, vi deler, ikke? Men det er en film om fællesskabets kraft. Det er en film om at være nogle drenge med en drøm og manifestere den i fællesskab. Det er en film om retten til forskellighed. Om ærlighed, ikke? At være ærlig og sårbar over for hinanden og følsom, at have ligesom retten til følsomhed og bruge det som en styrke. Og det er også en film om at møde de rigtige på din vej, fordi det kender vi alle, ikke? Nogle gange så møder du lige en dude, der bliver din ven, som viser dig nogle andre plader, eller du ved, åbner din verden, ikke? Og hvor de her drenge, de møder Addy. Du ved...
0: Deres producer,
1: som hjælper dem og guider dem helt vildt meget igennem alle de her ting, ikke? De har et godt hold om sig. Altså sådan, så det er også en film om... Det er bare noget, jeg er meget nysgerrig på generelt. Hvem møder du, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan ændrer det din videre færd, ikke? Så den bidrager jo på alle de planer, men det er om Apaka, men det er jo også en film, som... Altså, den er jo lavet som, at alle mennesker skal kunne relatere til den på forskellige vis, og lavet som, at, det, at du ikke skal være Apaka-fan for at se den, at du skal kunne se den, selvom du faktisk er uinteresseret i Apaka måske, men du er interesseret i at være menneske.
0: Og så er vi tilbage ved de fire individer, du mødte helt fra starten. Man kan altså se, at Apaka har brug for hinanden lige nu, og det synes jeg, man skal gøre. Emil Næsby Hansen, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle lidt om den.
1: Selv tak.

0: Harry, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Den hedder Smykker. Den er fra Kajak. Og med den, så er klokken faktisk næsten blevet 13, og der skal du have en radioavis. Mere off the record på den anden side. Men først så er vi lige E.G. og Big Mistake.

0: Her 53 dage efter vi var til folketingsvalg, fortsætter arbejdet med at danne en ny regering. For en time siden dukkede Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen op til forhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Og på vej ind understregede han, at DF ikke vil lade rokke sig på udlændingepolitikken, og dermed ikke kan acceptere, at Moderaterne og de radikale kommer med i en regering.
1: Vi arbejder for en blå mindretalsregering, men det siger sig selv, at nogen, der mener det fundamentalt modsatte af Dansk Folkeparti, når for eksempel det kommer til udlændinge, som er det vigtigste spørgsmål overhovedet, de kan ikke sidde i en regering og dermed have vetoret. Og det gælder jo både Moderaterne og det radikale Venstre.
0: Og senere i dag sætter netop de radikale og Socialdemokratiet sig til rette ved Venstreformandens forhandlingsbord. Ugens tilbud, torsdags deal og særlige weekendbaskere har igennem flere år været blandt supermarkedernes salgsknep. Men fremover vil der være længere mellem slagtilbudene i flere discountkæder. De satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne Udille Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. For mange kunder er godt trætte af usikre priser i en usikker verden.
2: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet, har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne, det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: Selvom flere kæder nu altså lover faste, lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Mie se det ske, før han tror på det.
3: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
0: USA's præsident Donald Trump advarer Taiwan om at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter 2 dage langt statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelser, hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
4: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
0: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, fortæller Camilla Nørup Sørensen.
4: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
0: Lørdagsvejret kunne have været bedre. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får mulighed for alvor at nyde solen. 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen her kl. 13. I studiet var det Michael Olesen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Og jeg bliver hængende her en time nu. Nu er det kun dig og mig, der har sagt goodbye, Ruth, til Emil, som var med i sidste time af det her program. Emil Nesby Hansen, som har lavet den her nye Apaka-dokumentar. Hvis du ikke lyttede med i sidste time, så synes jeg, du skal finde det her program som podcast inde i det her lyd. Det kan du bare først gøre kl. 14, når jeg takker af for i dag. Men jeg satser på, at tiden den kommer til at gå hurtigt, fordi vi har en del ting, vi skal hygge os med. Det kommer til at være musik, det hele. Gud skal tak og lov for det, som det altid er her på kanalen. Vi skal blandt andet have en kontaktkalender. Et godt overblik over, hvad der sker inden for den næste uges tid på de danske livescener. Og så skal vi have fundet verdens bedste sang. Og det tager vi hul på lige om et øjeblik. Så jeg vil sådan set ikke spilde tiden. Mindre snak, mere musik. Er det ikke bare det, vi siger? Vi skal have War on Drugs. Det her, det er Red Eyes, og med det rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Off the Record.

pollen-sæsonen over os. Og derfor er det også sæsonen for det her nummer. Ikke mange ved det, men det er jo et nummer, de har skrevet om at være en hårdt ramt allergiker. Deraf titlen Red Eyes, og det er udelukkende det, det handler om. Men det er ikke det, det skal handle om lige nu. Nu skal det handle om, potentielt set, den allerbedste musik i hele verden. Vi skal nemlig til det, jeg kalder verdens bedste sang i hele verden, lige nu indtil videre i 2026. En indeksering af al musik, der kommer ud. Løbende spiller jeg det op mod hinanden for at finde ud af, hvad er det bedste? Hvad er det allerbedste? Og det gør jeg ved, at hver uge smider en ny sang i puljen, der udfordrer den siddende verdensmester i musik. Og lige om lidt, så vil jeg præsentere dig for det nummer, som skal afprøves i den her uge. Men først så skal vi lige lave et form for recap på, hvordan det går. Vi har haft en del sange til at sidde på tronen indtil videre her i 2026. Men der var en udskiftning for et par uger siden til et nummer, som jeg stadig har rimelig optur over. Det vil jeg gerne indrømme. Det er Lana Del Rey, og det nummer, der hedder First Light, hendes James Bond-hymne. Ikke til en film, men til et spil. Men det har absolut ikke gjort det mindre James Bondet. Det er storladet og voldsomt, og på den måde, Lana Del Rey, altså det er jo lige hånd i handske, at hun skal lave noget, der har med James Bond at gøre. Så nu hvor hun har kastet sig ud i det, så giver det bare skidegod mening. Men er det stadig verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026? Det finder vi ud af lige om et øjeblik. Først skal vi lige høre den. Lana Del Rey og First Light.

Jeg forudså, da jeg udråbte det her til verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026. Det måske var, når man kunne gå hen og blive lidt hurtig med af. Dermed det er så storladet, det er så cinematisk, det er teatralsk, det er voldsomt på en eller anden måde at tage ind et nummer som det her. Jeg er ikke kommet dertil endnu. Det vil jeg sige. Jeg synes stadig, at det her nummer Lana Del Rey First Light kommer rigtig godt ud. Og de her James Bond-toner, dem kan man altså ikke være træt af. Man kan måske på sigt, men jeg er der ikke endnu. Jeg er ikke klar til at vippe den af på forhånd, fordi det er et stort nummer der. Det synes jeg virkelig, det er. Det er så stort, at var det et rigtigt Bond-nummer, så havde du ikke hørt nogen indvendinger fra mig. Men vi har heldigvis noget at spille det op imod en single, som kom i sidste uge. Nyt udspil fra Father John Misty. Han har smidt to singler på gaden her i år, indtil videre, siden han udgav et album tilbage i 24. Det kunne tyde på, at han lader op til noget mere. Der er i hvert fald blevet lagt lidt mere krudt i kanonen med et ekstra udspil nu her. Og det er igen der, hvor vi er ude og arbejde i det store musik. Musik, der fylder. Musik, der måske også kan blive en lille smule udfordrende. Jeg synes i hvert fald, at han er ude at lege med nogle grænser. Men så synes jeg også, at han trækker den hjem igen på et nummer, som er scenisk og ret fedt. Men inden jeg sætter alle de over på, det giver jo ikke så forfærdelig meget mening, hvis du ikke har hørt det endnu. Så lad os kaste os ud i den her uges kandidat til verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026. Det er nummer fra Father John Misty, det hedder The Payoff.

Altså, jeg synes selv, at det klæder Indiens første elsker, den her crooner-charlatan, som han er, Papa Don Crispy, at få lidt mere riv, som den får på det her nummer. Altså, det er sgu lige lidt mere en knytnæve, end meget andet, han har lavet. Og som jeg sagde før, jeg synes, han er ude at lege med nogle grænser en gang imellem, at det bliver sådan helt derude, hvor det sker lidt i ørerne. Men så hiver han alligevel hjem mange gange i løbet af det her nummer. Det er et smukt nummer. Det er et virkelig, virkelig smukt nummer. Det hedder The Payoff, ny single fra ham, som min mavefornemmelse lige nu skal tage stilling til, hvorvidt er verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026. Og jeg synes, det er så stærk en kandidat, det er. Jeg har virkelig optur over det her nummer. Jeg synes, det er, for at sige lige ud, fucking sejt. Og jeg synes, det klæder ham. Og jeg synes nærmest aldrig nogensinde, han har lyttet så godt rent vokalmæssigt. Altså, der har altid været en fornuftig sanger, men jeg synes lige, han kommer lidt mere ud. Men du kunne måske høre et mænd på vejen. Jeg er ikke med eller andre Race First Light endnu. Det er jeg bare ikke. Det er stadig verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre i 2026. Lad os lukke den der. Det er James Bond. Det er storladet. Det er Lana. Det er smukt. Og det er bedre, end det, hun har udgivet de sidste år. Det synes jeg faktisk også tæller ind. Vi må se i næste uge, om der kommer noget stærkere, der kan vippe hende af pinden. Men indtil videre, så bliver hun altså siddende deroppe. Lige nu, mere musik her i Off The Record på B6. Skud og Vækst med en dobbelt single ud. For nyligt, og vi skal have halvdelen af det. Nummeret Slow My Heart Down. Okay.

Min personlige ild for Lykke Li er virkelig blevet genoptændt her med hendes nye album The After Party, som udkom i sidste uge, må det have været. Jeg føler allerede, den har været her meget længere tid. Men der blev også taget forskud på det, blandt andet med den her single. Det var der, det virkelig startede for mig. Et album, som både er festligt, men også virkelig, virkelig smukt mange steder igennem det her nummer. Det kommer bare stadig så godt ud, Lykke Li og Lucky. Again, du lytter til Off The Record på P6, og det kan du gøre en halv times tid nu, fordi der sidder jeg og hygger lidt om os. Lige om lidt, der går der ægte public service i den. Det er en tjeneste for dig, der ikke orker at finde ud af, hvad der foregår, men gerne vil have dig en lille en på opleveren her i den her mellemperiode, hvor vi går og venter på, at festivalsæsonen for alvor tager fat. Min gode kollega Axel, han har sat sig for at finde de bedste anbefalinger, der er derude lige nu på de danske scener, hvor man kan gå hen og få sig en liveoplevelse inden for den næste uge, hvis man har en lille smule kulturpenge på lommen. Der er en koncertkalender på vej til dig. Lige på den anden side er Gorillaz og Orange County. You know the heart.

0: ugens koncertkalender på V6.
1: Vi lægger dagens koncertkalender ud på Hotel Cecil i København. Her giver Moi Caprice nemlig koncert i aften. Sidste år landede bandets 7. album, og nu er de så altså klar til at komme ud og spille det. Og det var altså i aften på Hotel Cecil. Den næste koncert, jeg kommer til at slå et slag for i den her omgang, er når Wilder indtager huset i København i aften. Som du nok kan høre, ikke bare på sangen, men også på selve bandnavnet, kommer den koncert til at få et ordentligt los i røven. Kvintetten er på ingen måde bange for at fyre den af i en tsunami af både moshpits og kærlighed. Så hvis du elsker, når de to ting bliver fusioneret, ja, så synes jeg bare, du skal se at komme afsted. Det er som sagt i aften i huset i København. Hvis du nu er i Aarhus i aften, så gør dig selv den tjeneste at smutte forbi Fono og få hørt bandet Flory. Bandet kommer hele den lange vej fra The Streets of Philadelphia, hvor de sidste år lavede albumet Sounds Like. Det bliver helt sikkert en speciel aften med musik, der lyder støvet på den helt rigtige måde, og indkapsler den her fornemmelse af at optage noget unikt i et øvelokale.

Så smut forbi Phono i Aarhus i aften og få hørt bandet Flurry. Måske du også skal forbi og hylde en af de helt store i den her uge. Hvis du befinder dig i Aalborg på onsdag, så kan du i hvert fald få lov til at høre The Savage Rose.

the glow. Bandets debutalbum, The Savage Rose, er helt tilbage fra 1968, mens deres nyeste album, Homeless, udkom i 2017. Så med en karriere, der spænder over mere end 50 år, er der altså tale om nogle af de allerstørste i dansk musikhistorie.

Så sving forbi og hør The Savage Rose ved Musikkens Hus i Aalborg på onsdag. Det var alt, hvad vi nåede den her gang i koncertkalenderen. Mit navn er Axel Søndergaard.

Danske Sad Boys, MK, Mange Køn, Avengers. Det her samsurium er et nummer, som Gullimund står bag, men det gør han sammen med Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og Pia Rau. Et kæmpe samarbejde, det her nummer Ring, når du har tid. Du lytter til Off the Record på B6 i en weekend, som jo føles en lille smule ferieagtig, selvom jeg er sikker på, at der nok er mange, der har været på arbejde i går. Så er der lige så mange, og nok også flere, der trak stikket allerede onsdag eftermiddag og er dybt nede i sådan et form for feriehul. Der er dog stadig, på trods af lidt feriestemning, en ganske almindelig lørdag til dig her på P6 og resten af dagen. Jeg har stadig lidt nu, men nu får du lige et overblik. Der er der blandt andet status med Jonas Hansen. Det er her fra kl. 14, hvor han samler alt det bedste fra ugen, der er gået på P6. 3 timer. Med en makketegning af alt, hvad der er sket. Det er både højdepunkter fra ugens programmer, små lille klip, du kan mæske dig i, de vigtigste skæringer fra ugen, der er gået i Musikland, og lidt musiknyheder, og så ellers bare et herregodt soundtrack til til sådan en lørdag eftermiddag. Efter ham så har vi 2 timers non-stop, inden at Carl William han træder ind i din radio. Der er jo Restløs hver eneste lørdag kl. 19, hvor Carl William, han dyrker sin egen restløshed, men også en masse andres restløshed. I dag, der skal han tæt på nogle inspirationskilder, der er fyldt for ham selv som musiker, og hylde 10 forskellige solister, som ligesom ham er restløse i sin tilgang til livet, restløse i sin tilgang til musikken. Det er mellem 19 og 21, at han ruller de her inspirationskilder ud for dig. Så alle gode grunde til at blive hængende på P6 resten af dagen. Og for evigt, og de næste 4-5 minutter, der kan jeg give dig den gode grund til at blive hængende. Det hedder Arcade Fire og Wake Up.

Arcade Fire og Wake Up, og således så nærmer klokken sig faktisk 14. Jonas Hansen, han tager over på den anden side af en radioavis, der er status ugens vigtigste radioprogram på vej til dig. Det var en kæmpe fornøjelse at dele den her lørdag med dig. Jeg håber, du har lyst til at gøre det igen i morgen. Der er i hvert fald mere off the record 11:45 i morgen søndag. Du får naturligvis et nyhedsoverblik med det hele, når klokken den bliver helt, men op til det, så kan vi nå at høre i hvert fald noget af Instant Crush af Daft Punk. Vi ses!

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En 25-årig mand er i nat død efter et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus, fortæller Østjyllands Politi. To andre mænd blev såret, men er uden for kritisk tilstand. Tre mænd er anholdt, og politiet er fortsat i gang med at efterforske hændelsen, siger politiinspektør Anders Urskov.
2: Ja, vi har stadigvæk en del ting, som skal undersøges, men det perspektiv, vi har lige nu, og den stærkeste hypotese, er, at det er fire personer, som er mødtes med hinanden derude efter aftale, og der er så sket nogle uoverensstemmelser, som har ført til det her.
1: De er involverede i knivstikkeriet i Tilst i forvejen kendt af politiet, men der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger Anders Urskov.
2: Med den viden, vi står på lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at der taler om en bandekonflikt.
1: Og tre timer senere kom en anden ung mand alvorligt til skade ved et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er dog ifølge Anders Urskov ikke noget, der tyder på, at de her to episoder har noget med hinanden at gøre. Alle er inviteret til Eurovision-fest i aften, og det er ikke bare en plads foran fjernsynet, der er mulighed for. På Amager i København har fire personer startet folkehuset Matriklen, og noget af det første, de blev enige om, var at holde en stor Melodi Grand Prix-fest, der er for alle. Det forklarer Bolette Ulf Møller, der har været med til at starte folkehuset.
3: Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt, eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på Matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
1: Og der er gode muligheder for et brag af en fest, for den danske sang er spået gode chancer. Bookmakerne har dog de seneste dage skruet forventningen ned til Søren Torpegaard og sangen Før vi går hjem. Og noget, der trækker ned, er ifølge DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, at sangen starter aftens show, og så er der sproget.
4: Danmark har stadigvæk chancer for at få en rigtig, rigtig flot placering. Udfordringen og eksperimentet, kan man sige, fra dansk side, det er jo, at vi synger på dansk. Det synes jeg stadigvæk er den rigtige beslutning, for det er det, der passer til sangen og til stemningen i hele konceptet fra dansk side. Og så må det bære eller briste i løbet af aftenen.
1: Og det er altså kl. 21 i aften på DR1 og DRTV, at du kan se, om det enten bærer eller brister. Ruslands præsident Vladimir Putin skal besøge Kina på tirsdag og onsdag. Det fortæller Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin skal mødes med Kinas præsident Xi Jinping for at drøfte bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål, som det lyder i udtalelsen. Besøget kommer kort efter, at USA's præsident Donald Trump har været på besøg i Kina. Vi får byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm skulle for alvor få mulighed for at nyde solen. Kun 9-15 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og som altid, her lørdag eftermiddag, der skal du og jeg nu sammen samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. De ligger simpelthen for vores fødder. Vi får dem serveret på et sølvfad, og jeg glæder mig til at lytte til dem sammen med dig. Lige om lidt sådan et fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor bandet Farveblind var igennem til Carsten Holm, i hvert fald et af bandmedlemmerne, til en snak om det nye album, der landede i går. Kom med som fluen på væggen i den samtale efter mere musik fra den danske scene som tilløb. Det her, det er Baby in Wayne og Intangible.

0: Babyen Wayne's Intangible. Jeg synes, den her den har umiskendelig lørdags-DNA. Lyden af en gin tonic hen på eftermiddagen. Måske en before dinner drink indtaget tidlig. Her i Status, hvor vi nu som lovet skal forbi et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, bestyret af Carsten Holm. Og mandag eftermiddag, der havde Carsten Holm Magnus Grønnebæk fra gruppen Farveblind med i programmet. Farveblind, de udsendte i går en ny plade, som sender hilsner til 90'ernes rave-scene med koryfæer som Prodigy og Chemical Brothers. Der har været stille om gruppen nogle år indtil udgivelsen af det her nye album, så meget naturligt så startede Carsten samtalen op med at spørge Magnus ind til, hvor han har været henne.
1: Det er jo et stort spørgsmål, ikke? Altså, jeg har lige været ude at tisse.
2: Ja, godt.
1: Og i weekenden var jeg til knallertfest ude i Nordvest. Og i løbet af de sidste mange år har jeg egentlig måske mest bare siddet i et studie sammen med to af mine gode venner.
2: Ja, fordi før corona, der så jeg jer på en masse forskellige scener til en masse forskellige koncerter. Efter corona, lige umiddelbart efter, der hørte jeg en masse af jeres musik, fordi at der var masser af hype. Og lige pludselig, for 4 år siden eller et eller andet, så kom der ikke en dyt mere fra Farveblind, og jeg blev faktisk fuldstændig overrasket over, at I udsender en plade nu her på fredag, som vi selvfølgelig skal høre meget mere fra og tale meget mere om. Men Magnus, hvad er der sket i de her år? Hvordan kan det være, at der har været så stille omkring jer?
1: Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Ikke? Altså, jeg tror, først og fremmest, så havde vi jo lidt... Vi har haft et langt run, ikke? Altså, vi har jo virkelig spillet sammen i lang tid.
2: Ja.
1: Og spillet, altså... så mange koncerter. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er lidt længere. Jeg tror, vi sådan altererer lidt mellem at sige 150 eller 200 eller whatever. Og det gjorde vi rigtig meget, fordi vi synes, at hele det der med at stå på scenen var det absolut fedeste medie for os, og det medie, vi måske også fandt nemmest eller mest lige til-agtigt. Og så kommer corona og lukker helt ned for det, og vi er lidt sådan, gud, hvordan gør man så lige? Og vi er måske ikke så gode til at omsætte til at blive sådan et digitalt band på en eller anden måde. Så jeg tror bare, vi beslutter os bare for, at nu skal vi bare lave en masse musik i stedet for. Så udgiver vi en EP der i 22, og det første EP, vi udgiver selv, uden at den er på et pladeselskab. Jeg tror, det er lidt svært lige at finde ud af, hvordan gør man det? Altså, hvordan løber man sådan nogle ting i gang, når man bare er 3 drenge, som også arbejder fuldtid ved siden af, og som på en eller anden måde skal få det hele til ligesom at mødes.
2: Så det vil sige, at I også har brugt noget tid på det, ligesom at skulle finde ud af, hvordan agerer I egentlig i et længere stykke tid i studiet? Fordi noget af det, som jeg netop synes har været fedest ved Farveblind, når jeg ligesom har oplevet jer, det er netop den der fuldstændig vanvittige energi, der er fra jer på scenen. Der er ydmyghed, der er nervøsitet, men der er også en eller anden form for, hvad skal man sige, altså uimponerethed over jer.
1: Ja. det kan jeg faktisk godt følge dig.
2: Og det er jo et udtryk, man ligesom har, og hvis hele ens musikkarriere eller udtryk ligesom er bundet op på det, så kan jeg godt forstå, at der måske lige skal bruges noget tid på at gentænke situationen i det tilfælde, man ikke kan komme til at bruge det udtryk i forbindelse med noget pandemi og alt lukket ned, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Fuldstændig, og så tror jeg også bare, der er sådan en... Måske var der gået lidt metaltræthed i den måde, vi ligesom gjorde tingene på. Fordi det netop var meget sådan, nu skal vi ud og spille, og vi skal bare skrive sange til, de skal ud og spille, så det ene og det andet. Og jeg tror, vi har meget snakket om det, som om, at da Anders ligesom kommer med i bandet, efter vi har spillet sammen i altså 5 år på det tidspunkt, så han har stadig været med i rigtig, rigtig mange år, så går vi lidt fra at være et live-orkester til at blive lidt mere et orkester, som også interesserer sig for en lille bitte smule for det, vi nogen refererer til som sangskrivning. Hvorfor os har det mest bare været sådan, hvordan kan vi eksplodere det her live? Så jeg tror det der med, at vi ligesom er gået fra, at nu var det bare en udladning til, at nu var det også rent faktisk noget, altså nu skulle vi finde ud af, hvordan fanden the journey could be the destination på en eller anden måde. Og altså med blandet succes, altså igen, det har stadig taget 4 år at skrive den her plade, ikke?
2: Ja, men altså det er absolut ventetiden værd. Nu er du lidt inde på nogle af medlemmerne i bandet. Det startede med at være Jens og dig. Jens spiller trommer, og så dig på produktionen, kan man sige. Og så er Anders altså kommet til siden på bas. Så nu er det jer tre, men i jakkesæt udsender albumet Micro Pleasures nu her på fredag. Derfra skal vi høre et af de mange fede numre. Det er det her, der hedder Parapraxis.

Fagblind og Jesse Marken her på Parapraxis fra den nye plade, der ramte gaden i går, Micro Pleasures. Har du lyst til at høre meget mere om albumet, så kan du gå i DR Lyd og finde ugens udgave af programmet Toner, når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny udgave af programmet mandag eftermiddag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og her er Sara Paolo på I Ærmet.

The Cranberries her på Dreams. Nu har jeg lyst til at invitere dig op i trætoppen på parkens højeste træ på Minds of 99's nye single, som foregår deroppe. Og jeg synes, det giver sådan et sug i maven, som skulle man suges 100 etager op i en skyskraber i New York via en elevator. Og det bliver fremkaldt og forstærket af Niels Brandts falsetvokal, som har den her effekt, som man virkelig kan mærke, at vi er altså helt deroppe. Her skal du høre Minds of 99's. Det der udenfor.

0: Jeg kan simpelthen ikke få nok af den her nye Minds of 99-sang, det der udenfor. Selvom den også giver mig lidt søsyge i maven, den her falset vokal. Og skal vi ned på jorden igen, så kan vi jo passende tage forbi en sikker hånd i form af den amerikanske singer-songwriter Kevin Morby, som i går udsendte sit nye album Little Wide Open. Og det er altså helt nede på jorden, helt nede på den amerikanske hjertelandevej, på den amerikanske højderyg. Og det er godt selskab, fordi klassiske singer-songwriter dyder en historiefortæller, der udlægger teksten for os. Her skal du høre Kevin Morby på Badlands.
1: Welcome to the Badlands, where the sky expands and you and I expire.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: James Blake her på Make Something Up fra det nye album Trying Times. Nu skal vi forbi ugens første udgave af Musiktjenesten. Dine værter var Jacob Hensley og Becca. Og de kiggede der mandag eftermiddag nærmere på en musiknyhed om Red Hot Chili Peppers, som netop har solgt deres bagkatalog for et svimlende skyskraber højt beløb.
1: De har valgt at sælge deres bagkatalog til Warner for $300 millioner.
2: Det er mange penge, Jacob. Hvor mange danske kroner er det, jeg kan ikke regne?
1: Det finder jeg lige ud af på valutaomregner. I mellemtiden, ja. Becca, ja. Så kan du lige reagere på, at det drejer sig om, ikke? Det er, at de har solgt deres bagkatalog, og den her handel, den indbefatter deres indspillede katalog, og dermed også deres 13 studiealbum, som var estimeret til en værdi af $26 millioner, hvilket ikke lyder af særlig meget, hvis du spørger mig. Og eftersom at Warner var labelet bag udgivelserne Blood Sugar Sex Magik og Californication, deres to største kommercielle succeser, så var det måske ikke så mærkeligt, at de valgte at byde ind på det her. Men du kan lige reagere på i mellemtiden, jeg kan fortælle dig. De har solgt deres bagkatalog for $300 millioner. Tidligere i 2021, der har Bruce Springsteen solgt sit bagkatalog til Sony for $500 millioner. Og så tag den her i din pibe og ryg den, Becca.
2: Ja.
1: Queen solgte deres bagkatalog til Sony Music for $1.27 milliarder i 2024.
2: Altså, det er helt vildt, og det er virkelig flot. Og jeg synes faktisk også, at fællesnævneren med nogle af de her artister, de er jo lidt op i årene. Man kan måske sige, at de har haft deres storhedstid. Mm-hmm. Så det er jo et mega smart move. Pensionsopsparingen, den er ligesom sikret. Og så, du ved, vi lever også i en tid, hvor der er sådan usikkerhed med streaming og billetsalg. Altså, eller hvis man er lidt halvgammel boomer-rockstjerne, man kommer til at sige noget dumt og få en shitstorm, så er det bedst bare at solgt hele lortet, så man kan ligge og dages på en øde ø.
1: Ja, det vil være alle tiders. Jeg bliver også lige nødt til at pointere, at Bob Dylan solgte i december 2020 sit katalog over 600 sange til Universal Music.
2: Hold da op.
1: For $300 millioner.
2: Det splitter nu alligevel lidt, når det er Bob Dylan, når du siger på den måde. Lige med ham, jeg ved ikke.
1: Altså, at han gør det?
2: Også fordi han startede som protestsanger. Så skurer det lidt. Men altså, det er jo et par dage siden, han kan nok ikke huske det selv.
1: Nej, men
2: han engang var protestsanger?
1: Nej, det tror jeg også, han har lidt svært med. Men vi bliver lige nødt til at stoppe op et øjeblik og sige, Bob Dylan sælger sit katalog med 600 sange til $300 millioner. Red Hot Chili Peppers sælger deres katalog med deres hvidmandsfunk til $300 millioner. Hvordan kan, med al respekt...
2: Verden er lave. Undskyld, jeg siger det.
1: Ja, det er rigtigt, men med al respekt, Red Hot Chili Peppers, jeres bagkatalog er ikke lige så stærkt som Bob Dylans.
2: Nej, men for folk, der ikke hører, hvad kan man sige, folkmusik, de synes jo, at alle Bob Dylans sange lyder ens, plus han lyder som en ged.
1: Ja, okay.
2: Så der, jeg tror... Men hey, Anthony Kiedis, har du tænkt på, hvor hot han er i den film, der hedder Point Break?
1: Ja, og det er altså på trods af, skal vi lige... Vi kan ikke understrege det nok, han spiller nazi-surfer.
2: Nå, fuck. Ej, ja. Undskyld.
1: Men ja... Han bliver skudt i foden. Nej, det er jo bare en rolle. Han er jo ikke nazist-surfer i virkeligheden. Det er vigtigt at understrege, Becca.
2: Jeg synes bare, den film, jeg ved ikke, det er noget af det bedste ved den film.
1: Ja,
2: det er Anthony Kiedis.
1: Og den film er perfekt i forvejen. Ja. Men jeg vil gerne lige sige en ting. Hvis det kommer til virkelighedens nazist-surfer, så tager Becca og jeg skarpt afstand til
2: meget.
1: Den. Ja, det er vi ikke fan af.
2: Især, begge dele.
1: Ja. Til gengæld den film, ikke? Udover Anthony Kiedis, så har den jo også bare peak Keanu Reeves og Patrick Swayze.
2: Ej, men det er jo en holy trinity.
1: Ja.
2: Det er ligesom Mariah Whitney og Aretha Franklin på en eller anden måde.
1: Ja, ja.
2: Skuespillere.
1: Ja, det er lidt skuespillernes svar på de tre divaer, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Godt, venner. 300 millioner dollars. Hvis I havde tænkt jer at købe Red Hot Chili Peppers bagkatalog, så må I vente til Warner sætter det til salg igen. Det her, det er i mellemtiden den sang, Red Hot Chili Peppers lavede tilbage i 2003, da de udgav albumet By The Way. Den her sang, den hedder Can't Stop, og den handler om, at...
2: Man ikke kan stoppe,
1: nej. Ja, de...

Prisma og Mercedes her på Banks. En henvisning til det pandehår, som Prismas søstrene jo altså er så notorisk kendte for. På et tidspunkt, der klippede de også pandehår på nogle af de fremmødte fans efter deres koncerter. Nu skal vi lige 60 år tilbage i rockhistorien på datoen i dag. Fordi for 60 år siden, der udsendte den amerikanske surf-pop-gruppe Beach Boys deres album Pet Sounds, som af mange er blevet betegnet som et af de vigtigste albums nogensinde i rockhistorien. Både fordi den har det her fantastiske blend af det solbeskinnede Californien, surfpoppen, men også nogle ret vilde krumspring på indspilningssiden, der bliver altså eksperimenteret med på det tidspunkt helt nye greb, ikke mindst takket være Brian Wilson. Og her skal vi høre åbningsnummeret for Pet Sounds, som altså runder 60 i dag. Det her, det er Wouldn't It Be Nice.

Man får næsten saltvand i håret og et surferlook bare at lytte til den her Beach Boys' Wouldn't It Be Nice. Skøn surfpop anno 66, åbningsnummeret fra albumet Pet Sounds, som i dag bliver de første runde, flotte, stærke 60 år. Endnu en gang tillykke med det. Jeg ved blandt andet, at Sir Paul McCartney har kaldt det her album for verdens vigtigste og bedste album, og det er jo altså virkelig flotte skudsmål at få af en Beatle. Om lidt, når klokken bliver helt, så er der radioavis, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Og jeg skulle hilse dig at sige, at dem er der mange af på vej vores vej. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, gives her på OPA. Du kokain.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 10 ansatte og 3 beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørge fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
3: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
1: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe. Kongehuset har også oplyst, at dronningen skal være indlagt weekenden over til observation og yderligere prøver. Skydevejr med spredte byger, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Midt på lørdag eftermiddag, der er der jo altså bare disket op med det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på, og det er det, som vi smisker os i. De bedste øjeblikke og højdepunkter, som vi lytter til sammen og gør status over. Og lige om lidt sådan et fra den nyeste udgave af Lolleland. Det er programmet, hvor Louise Lolle jo altså er rejseleder og tager dig og mig med i hånden ud på en musikalsk opdagelsesrejse. Og hvor turen gik hen sidst, finder vi ud af. Men først mere musik fra den danske scene, den nyeste single fra Barcelona. Det her, det er Udsving.

0: Barcelona med et alt overskyggende budskab. Lyt for hulen. Lyt til, hvad jeg har på hjerte. Her i Status, hvor vi nu som lovet skal forbi den nyeste udgave af programmet Lolleland, hvor Louise Lolle søndag efter søndag om formiddagen tager sig alle sammen med på en musikalsk opdagelsesrejse, som går på tværs af at holde fast de her tre dogmer på tværs af tid, geografi og genre. Og så kan alting jo altså ske på den her rejse. Og her skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Nu springer vi videre til noget, der har mere med forår at gøre. Vi skal nemlig have sangen Sunny. Men her i en udgave lavet af Asha Puthley og The Surfers. Asha Puthley er den her indiske musiker, sanger, som har bevæget sig gennem alt fra Bollywood-musik mere over i jazz, disco og eksperimenterende musik. Hun har en meget sådan karakteristisk, let svævende vokal, og har i den grad været en af dem, der har udfordret genre i løbet af sit musikliv. Vi skal have en indspilning, som hun lavede i slut 60'erne. Det var før, at hun for alvor blev kendt som solokunstner. På det her tidspunkt, der boede hun i Singapore og arbejdede sammen med et singaporeansk band, der hedder The Surfers, som fungerede som et lokalt sådan pop- og backing band. Og de indspillede altså på det her tidspunkt en række covers af tidens store hits, blandt andet altså Sunny, som du skal have nu, oprindeligt komponeret af Bobby Hebs. Og Sunny, den bliver i den her version transformeret i en helt anden retning end den mere sådan velkendte soul-version, mere sådan glatte amerikanske soul-produktion. Her der bliver nummeret mere løst og har sådan meget mere eksotisk præg. The Surfers, det her backingband, spiller med sådan en lidt skæv backing, der giver det lidt sådan en lille fornemmelse af noget halvimproviseret og uprætentiøst, som om bandet sådan lige er i gang med at finde formen under indspilningen. Og det er utrolig charmerende at lytte til. Det, der gør versionen særlig speciel, det er Asha Puthleys vokal. Hun synger ikke bare melodien, men hun folder den helt ud på en måde, der allerede her tilbage i slut 60'erne viser hendes særpræg. Hun er sådan fleksibel i sin stemme, let vibrerende, har både sådan en pop-tilgængelighed, men også noget meget mere frit i sin stemme, som på det her nummer står i god kontrast til det mere enkle backing track. Og det gør også, at nummeret sådan bliver løftet ud af bare at være sådan have sådan en status som et covernummer. Nogle pladesamlere, hurra for dem, fandt den her indspilning på en 7-tommers for år tilbage, og så fik den nyt liv. Den blev genudgivet og er blandt andet også med på nogle opsamlingsalbum med Asha Puthley. Det er støvet guitar, roligt tilbagelændet tempo, og så altså hendes fuldstændig usammenlignelige smukke stemme. Hun er i øvrigt 81 år i dag, har lavet ufattelig meget musik. Og her skal du altså få noget af det, hun lavede tilbage i tiden, nemlig i slut 60'erne. Her er det Sunny.

Toren gik til Indien sidst i programmet Lolland her med Asha Puffley and Surfers her på Sony. Du fanger Lolland i der lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave af programmet i morgen søndag fra 10 til 12 her på P6. Her er musik fra Spleen United på selvbetitlet Spleen United.

Remors Se Solen Skinner, og selvom den gør det, så har den her jo altså en lidt dunkel lyd, der er noget ildevarslende i gære. Sådan kan jeg virkelig godt det Remor lidt mystiske i betrækket. Nu skal vi forbi mere ny musik fra The Last Dinner Party, som netop har udsendt en ny single, som i lang tid har været en fanfavorit, ikke mindst live, fordi den her sang har faktisk været på sættet siden begyndelsen, siden før debutalbummet landede, så har sangen Big Dog altså spøgt her og der. Og nu er den så indspillet, udsendt, og det er jeg glad for. Den viser bandet i sådan en fuldstændig i kødet på dig rockende sang. Her er det Big Dog.

The Last Dinner Party, der går direkte efter din strube på den her Big Dog. Og vi bliver i den nye musik, fordi i den nye uge, der udsender E.G. sit tredje studiealbum Illuminati. Det lander på torsdag, og jeg er sikker på, at det bliver den lette, ubesværede tredje plade. Der er tre singler i omløb, og de lyder alle sammen helt fantastisk og giver lovning på et sikkert fedt album. Jeg glæder mig i hvert fald til torsdag den 21. maj. Her skal du høre en af de tre singler. Det her, det er E.G.'s You Always Liked Me Better When I Was Stoned.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Jack White, som altid fuld af musikalsk overskud og lejesyge, ikke mindst i teksterne. Den her, den sender jo altså skud ud til Det Gamle Testamente og Edens Have, og hvad ved jeg, God and the Broken Ribs. Her i Status, hvor du og jeg jo altså er i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Så nu skal vi til nu fra den nyeste udgave af Længe Leve albummet. Programmet, hvor min gode kollega Kutler Kasper inviterer en gæst eller et par gæster, ofte musikere, i studiet, beder gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, og så dykker de altså sammen ned i det her album og hylder det, og dermed lever programmet op til titlen Længe Leve albummet. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gruppen Farveblind var i studiet hos Kutler Kasper. De har netop selv udsendt et album med titlen Micro Pleasures, som sender skud ud tilbage til rave-lyden, som man blandt andet kender The Prodigy for. Og derfor så har de valgt The Prodigy's store album, The Fat of the Land. Og her skal du høre Kutler Kasper spørge lidt ind til, hvor medlemmerne i Farveblind egentlig selv opdagede det her album for alvor.
1: Men I var 0 år og 3 år og sådan noget, da det her musik kom. Hvornår kom det så ind i jeres liv?
2: Jeg kan huske, mig og Jens er jo gået på efterskole sammen.
1: Ja, og det var en efterskole?
2: Det var Kleitrup Musik Efterskole.
3: Kleitrup Musik Efterskole, men det
2: lyder det, ja. Nej, men der kan jeg huske, der hører jeg, tror jeg faktisk, enten Breathe eller Smack My Bitch Up for første gang. Og der hørte jeg bare helt vildt meget Dead Kennedys og sådan nogle ting, og var bare sådan, hvis det ikke kan optages i et studie, så er det fandme ikke noget værd. Eller og jeg kan huske, jeg var simpelthen sådan en forvirret lille dreng, for jeg synes simpelthen, det var noget af det fedeste at blive opdaget, men jeg kunne simpelthen ikke. Min referenceramme var, hvordan man får det ind i et øvelokale.
1: Jamen selvfølgelig.
2: Og det er virkelig svært at lave et funky drummer break i 6 minutter ind i et øvelokale.
1: Ja.
2: Så jeg kan huske, jeg var mega sådan splittet på sådan, må jeg kunne lide det her på en eller anden måde? Eller sådan, hvor skal jeg placere de her følelser henne?
3: Ja.
2: Og jeg kan huske, jeg lyttede også lidt til det i smug, føler jeg. Eller sådan, fordi at når man går på efterskole, så er hele ens hele ens identitet er kædet op på, hvad for noget musik man hører.
1: Selvfølgelig.
3: Især hvis man går på musik efter skolen. Ja.
1: Det er klart.
2: Ja.
4: Ja, altså jeg hørte L.O.C. på min, så jeg ved ikke. Altså, der var ikke,
3: det er der heller ikke
4: lige så meget identitet. Nej, der var bare ikke så meget identitet i det på det tidspunkt. For mig.
2: Oh. Det skulle fandme også OK.
4: Ja.
3: Altså, jeg er jo altså morsdreng. Fuldkommen. Og min mor.
1: Og din mor, hun hørte bare The Prodigy.
3: Hun hørte sygt meget The Prodigy. Ja, fuldkommen. Fuldkommen. Så jeg kan huske sådan noget, jeg har lavet sådan noget, som 5-årig har jeg lavet danseopvisning til Breathe, for eksempel.
1: Klart.
3: Og det var mega fedt. Det er sådan en af de. Jeg kan også huske, at jeg havde det med i puderummet i børnehave, og så blev jeg faktisk. Så blev pladen sgu bandlyst i børnehaven. Det var lidt for voldsomt.
1: Okay, så ringede jeg til mor og sagde, ved du hvad, din morstreng hernede, han hører noget meget voldsomt musik.
3: Ja, og jeg kan huske, at jeg sådan forsøgte at fortælle det til mine kammerater der. Det var den gode Christian, som jeg var venner med der. Han var også lidt bange, og han kunne godt høre, at det var lidt voldsomhed.
1: Ja, ja.
3: Han hørte også Candice, det var det, han kom fra. Ja. Og så måtte jeg sådan forklare ham, for han kunne virkelig godt lide tanks, kan jeg huske. Og så må jeg forklare, at musikvideoen var skudt oven på en tank. Det var jo en kæmpe løgn. Men jeg føler, at det kunne godt være lidt Prodigy-agtigt. På den måde, ikke?
4: Mors lille løgnerdreng. Ja.
3: Jeg havde også totalt lidt, jeg sagde, at min far var general og sådan noget. Så det var også klassiker.
2: Tænk, hvis han finder ud af det nu.
3: Ej, jeg tror, jeg har sagt det til ham. Jeg tror, jeg har sagt det til ham.
1: Hørte din mor stadig The Prodigy?
3: Ja, bestemt.
1: Okay.
3: Bestemt. Men altså, jeg tror, hendes yndlingsband er Rage Against the Machine, så det var.
1: Det er ligesom mig?
3: Ja. Godt. Okay.
1: Så er der styr på det.
3: Så er der styr på det.
4: Også Jens.
3: Også. Ja, det er det nok.
1: Der er ikke noget at gøre. Og nej, så kommer The Prodigy lige der, ikke?
3: Ja. Det må man sige.
1: Skal vi høre Breathe?
4: Ja.

Big Beat Prodigy, fristes jeg til at sige, fordi det var det, de blev kaldt efter udsendelsen af albumet The Fat of the Land. Den havde den her blockbuster rave-lyd, og det var lige præcis den plade, der var hovedpersonen i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, hvor Farveblind havde valgt den og medbragt den ind til Good Luck Casper, og fanger den udsendelse samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny udgave af Længe Leve albumet, som altid i morgen søndag fra kl. 17 her på P6. Her musik fra Isay, den om en mand.

XX. Og den her vintage retro soulede sagen sang Say Something Loving, som er fra det nyeste XX-album I See You, som er 9 år gammel efterhånden. Nu skal vi lige en tur til Philadelphia, fordi derfra der kommer der ny musik i slutningen af maj måned. 29. maj, der udsender den amerikanske ørken-slag-rocker Kurt Weill sit nye album Philadelphia's Been Good To Me. Jeg elsker Kurt Weill. I mine ører, der er han slaggernes konge over i hængekøjen, når man er til koncert med ham, og roadien hænger en ny guitar på skuldrene af ham, så sender han himmelvendte øjne og er ugideligheden selv. Han lader også sine fingernegle gro lange. Jeg tror selvfølgelig mest af alt det er for, så slipper han for at spille med plektor. Men der er også noget slagget DNA i det. Hvorfor skulle man klippe sine fingernegle, når man kan gro dem lange ligesom sit hår? Han er altså bare helt fantastisk. Og nu skal vi være tilbagelænet med ham. Lead singlen forud for det album, der lander i slutningen af måneden, kommer her. Det her, det er Chance to Bleed.

back far.

DIY rock and roll er der for nice. Det her, det var Kurt Wilds Chance to Bleed fra det kommende album, der også kommer med i flightcasen ud på landevejen, og den tur ligger altså vejen forbi Dansk Grund, spillestedet Store Vega i august måned. Jeg glæder mig helt vildt til at komme tilbage fra sommerferie, og så tjekke ind på Store Vega den 18. august for at høre mere lækker live lyd. Om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Dem er der altså fortsat massevis på vej til os. Op til klokken 16 radioavis, MGMT's Time to Pretend.

0: har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
2: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
1: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
3: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er her jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
1: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved Brugsen, blevet nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 1:30 tiden i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen blot eftermiddag, der skal du og jeg også lige nå helt i mål sammen med at lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. De flyder fortsat over i det her gigastore overflødighedshorn. Jeg forestiller mig, at det er lavet af kransekage og ene af gode sager fra ugens løber. Lige om lidt et øjeblik fra mandagens musiktjenesten, hvor den helt nye æra, en rock-æra, blev indvarslet fra Charlie XCX, som altså går i gang med en rock-æra. Hvordan den nye single lyder, kan du altså finde ud af. Men først musik fra Gorgeous, den her danske duo. Og man må sige, at de har valgt deres bandnavn med omhu, fordi det er helt korrekt varebetegnelse. De laver nemlig underskøn drømme-pop. Hør selv her. Det her, det er Divine.

0: Nogle gange så er det den mindste lille fine detalje, som man kan være en total sucker for i musikkens verden. Sådan har jeg det med det her. Hey, skud ud i autoren af Gorgeous' Divine. Nu skal vi forbi mandagens musiktjenesten, hvor dine værter, Jacob Hensley og Becca Lou Armstrong, vendte den engelske Brad-dronning og fænomen Charlie XCX, som har påbegyndt sin rock-æra. Og i mandagens program, der blev den nyudsendte single Rock Music lyttet og vurderet, og fans reaktioner blev vendt.
1: Lige nu, der skal vi simpelthen til at have udløst spændingen om en sang, som har ventet på sig et stykke tid, der er blevet bygget op til den. Der var en kæmpe lang timeline, som vi gennemgik i sidste uge med, at Charlie XCX, kunstneren over alle kunstnere de sidste par år, som introducerede Brad Sommer for os, og jeg ved ikke hvad, som er blevet beskrevet som det sejeste menneske på kloden, især her i midt-20'erne. Der var noget lidt polemik, eller kontrovers måske så meget sagt, men der var nogen, der var lidt støtte over, at hun nu havde sagt, at hun ville udgive noget rockmusik, fordi hun blev ved med at snakke om rock, og så udtalte hun i sidste uge, hey, jeg har ikke sagt noget om, at jeg udgiver rockmusik, jeg har sagt, at jeg udgiver en sang, der hedder rockmusik, og der kom den så, venner.
2: Det er noget af, det er en teaser.
1: Ja, det er det virkelig, og nu er sangen altså udkommet, og jeg synes, lytter, den varer 2 minutter, så jeg synes, at I skal opleve den med os i real time, og så kan vi gennemgå nogle reaktioner på den anden side, men nu hører du altså med os, og måske kommer Becca og jeg, mens vi hører den, i bedste VH1-stil, hvor de havde pop-up videos, så kommer vi til at lave en lille bemærkning eller to, men bare roligt. Vi skal nok holde det på et minimum, men det, I hører her, det er altså vores umiddelbare reaktion. Vil du sige noget inden, Becca?
2: Jeg vil bare sige, at sangen er 1,55. Altså, det i sig selv er ret rock.
1: Det er nemlig rock, ja. Okay, ja. Nu gør vi det, venner. Nu kaster vi os ud i det nye single fra Charlie XCX, der hedder Rockmusik, men den er åbenbart ikke rock, eller hvad? Jeg kan ikke rigtig forstå okay. Det. Vi prøver at høre den. Det er ikke rock. Det kan jeg høre allerede. Okay.
2: Me and my friends. Ja, tak.

0: Puh, det var lange 1 minut og 55 sekunder. Eller hvad, Becca? Du sagde, at du sagde, at du vibede med det, eller hvad var dit ordvalg? Undskyld.
1: Jamen, jeg har hørt en bid af den her sang på TikTok, hvor jeg krummede tæer helt ned i mine sko, fordi det var et eller andet loop, de blev ved med at repeat, og det har så været outroen, kan jeg høre.
0: Ja.
1: Så, og det irriterede mig vildt meget. Fuck, jeg synes, det er et fedt nummer. Jeg elsker alt ved det. Det er Rock Brad Summer.
0: Okay, du er glad for
1: Let's
0: det.
1: Let's go.
0: Ja, spiller meget mere ind i den der indie sleaze, som jeg ellers lige havde forberedt mig på, at det havde det ikke noget at gøre med.
1: Nej.
0: Men det er jo sådan en art indie...
1: Hyperpop.
0: Hyperpop, new rave, minder det også lidt om. Jeg ved ikke, om I kan huske den forjættede new rave-periode, hvor at, ja, det var en moderne form for rave, hvor at klaxons ligesom gik i forgrunden for det. Okay, jeg kan love dig for, at jeg er splittet. Jeg har fundet nogle anmeldelser på nettet.
1: Det er jeg spændt på.
0: Far Out Magazine har en overskrift, der hedder Rock Music by Charlie XCX, the worst rock song ever written.
1: Ja, det er sjovt.
0: Er der nogen, der påstår? Men jeg vil altså også sige, at Charlies fans er jo... Hvad kalder Charlies fans sig egentlig? Har de et navn ligesom Beliebers?
1: Jamen, eller det er ikke bare Brads.
0: Brads måske,
1: det tænker jeg måske. Brad Baby, I don't know.
0: Okay, der bliver blandt andet sagt, this is the I'll try anything once to rock music. Real ones will get it. Så der er en anden, der skriver, I was so nervous she was going to shift sounds just for the sake of it. Mm. But it feels like a true calling and is more authentic to her than anything else she's done before. Okay. Okay.
1: Ja, men jeg er tenderende enig, men det er også fordi, jeg føler, at hun tager et nyt take på rockmusikken. Fordi det er som om, at hun har sådan choppet de her guitarstykker op. Det bliver stadig sådan lidt mekanisk, selvom det er distortet. Mm. Og så det har den der hyperpop-følelse. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er røvfedt.
0: Da Charlie XCX offentliggjorde det her nummer og den nye i gåsøjne rock-identitet, så vidste hun godt, det ville dele vandene, og hun udtalte på forhånd. Det er jo altid godt at komme sine kritikere i møde på forkant. Vi ved godt, at nogen kommer til at blive irriteret over det her, og det er helt fint, siger hun.
2: Sådan har lød det mandag eftermiddag i musiktjenesten, da Charlie XCX's nye æra blev vendt og drejet. Og nu er der altså gød jorden for, at Charlie XCX, som er det her gigastore musikalske fænomen, måske også sætter en standard og præmissen for de næste mange måneder. Både visuelle identitet, men også på musikfronten. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og her skal vi fra England over Atlanten til Guds eget musikland og Strokes fra deres kommende plade Reality Awaits, der lander i næste måned, er det her Going Shopping.

0: kajaksmykker. Og nu skal vi forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går der udsendte den danske indie alt popstjerne Mercedes sit nye album I'd Like To Be A Star, But I'm Tired As Fuck. Måske kan du høre det og fornemme det på albumtitlen. Der ligger en trodsighed, en mæthed, en træthed over for det opstillede sociale medier, oplevelses- og opmærksomhedsøkonomien. Det er lige præcis det, Mercedes går i kødet på, og det er det, der får Mercedes pis i kog. Og det kan man også høre på flere sangene på det her album. Her skal du høre Mercedes på announcements.
1: I'm tired of announcements. I'm tired of your girlfriends. I'm tired of your cold white wine in the sun at some festival. I'm tired of announcements. I'm tired of your new friends.

days. Mercedes med en ret mørk popsang, announcements med noget på hjerte og en skarp kritik af tingenes, tidernes tilstand. Her i status, hvor jeg nu godt vil tage dig med 40 år tilbage i tiden til sommeren 86 til Østjylland. Hvis det ikke lige ringer en klokke, så skal vi til de hedengangne Puk-indspilningsstudier. Der mixede Depeche Mode deres album Music for the Masses, og skød altså også en musikvideo til en af singlerne fra albumet, nemlig Never Let Me Down Again. Og hvis du ser den, så vil du se bandet boldre sig i dansk sommeridyl. Der er ikke et øjetør, der er bindingsværks bundegårde, der er bølgende gule rapsmarker, det vil sige, de er sort-hvide, fordi videoen er bygget sådan fransk noir op med en sort-hvid æstetik. Der mangler måske i virkeligheden bare danske røde jordbær eller en blå hjemmesbil, det vil sige sort-hvid jordbær, sort-hvid hjemmesbil, så vil det være picture perfect, ikke et øjetørt dansk sommer, en til en, men dog holder den stadigvæk, synes jeg. Her skal vi 40 år tilbage i tiden med Depeche Mode på Never Let Me Down Again.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Wet Legs, CPR og Wet Leg, endnu et klasse eksempel på et band, som bare har valgt deres bandnavn totalt med omhu, fordi de kommer jo som bekendt fra den engelske ø Isle of Wight, og man kan bare ikke undgå at få våde ben, når man skal trække robåden op på land og fra land. Her er status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, og sådan et skal du forbi nu. Skal vi forbi nu fra den nyeste udgave af Mon Ami Complex, P6's Twilight Zone og Parallelunivers, som er bestyret af Louise Lolle og Jenny Rosander. Den nyeste udgave havde titlen Avl og Afkom, og her skal du høre Louise Lolle fortælle, at hun på en måde er blevet mor igen.
1: Jeg har fået lam.
2: Har du fået lam?
1: Jeg har fået 13 lam.
2: For 13 lam?
1: Jeg har fået 13 lam.
2: Det er fucking mange lam, mand.
1: Det er fucking mange lam. Og de er, altså, jamen, man kan jo ikke beskrive, hvor nuttet det er. Også lidt stressende.
2: Det er mange.
1: Jamen også fordi, nu går jeg lige lidt væk fra mikrofonen, men det er jo næsten som at høre babyer, prøv at forestille dig 13 babyer græde på en gang, fordi sådan her, og så tænker jeg sådan, fordi jeg er ny lammeavler, så var jeg sådan, er der noget galt? Er der noget galt? Men det er lige i starten, de første dage, når de kommer ud, så har de brug for at bruge deres stemme meget, både moderfåret og lammet.
2: Nå.
1: Så det er ligesom, moren siger, her er mor, her er mor, her er mor. Og så finder de ligesom hinanden. Det er en sindssyg proces. For det første må jeg sige, når der bliver født sådan et lam, nu så jeg det ikke live, det gjorde min mand. Han var heldig at opleve det to gange. Han filmede det den ene gang. Så kommer der jo, nogle gange føder de jo to, så kommer det ene ud. Hun bider, hvad hedder det, foster hende af, så lammet kan komme ud. Så hænger moderkagen stadigvæk ud af hende, den er hun lidt i gang med at føde. Så begynder det ene lam at die, mens hun føder lam nummer to, og bare sådan, okay, respect.
2: Ja.
1: I respect nature.
2: Gang i mor arbejdet der.
1: Gang i mor arbejdet. Og det fik mig, det gav mig lyst til, at det skulle handle lidt om, jamen alt sådan noget. Det er jo forår, og det er jo fandme dejligt. Det har vi på en eller anden måde længtes efter. Det gør man altid. Er det ikke rigtigt?
2: Jo,
1: det er jo aldrig sådan, man siger, ej, det må godt lige vente lidt.
2: Jeg skal lige bruge lidt mere tid i februar. Jeg kunne godt bruge noget mere februar, tak. Altså, vi er jo kollektivt alle sammen besluttet os for, at februar, den kan faktisk godt være ekstra kort.
1: Ja.
2: Den kan faktisk være...
1: 3 dage.
2: Der var vi sådan...
1: En dag.
2: Vi var enige om, at måneder var 30 eller 31. Og så var vi sådan, ja, undsendt den her.
1: Nå gud, ja, den er kortere. Ja,
2: rigtigt. Der har vi ligesom hele verdenssamfundet har bare sat sig ned sammen og været sådan, ja, prøv at høre, 30 til 31 dage, det er super godt tidspunkt til en måned. Ja, der er bare lige den her ting, den her måned, ikke så meget.
1: Også fordi psykologisk betyder det noget, at selvom 1. marts kan være... en bitch på samme måde som 28. februar. Det betyder noget, man er sådan, det er 1. marts.
2: Det er marts.
1: Det er forår.
2: Så er det forår, ikke? Ja. Det synes jeg er sjovt. En god beslutning af menneskeheden.
1: Ja, godt, det er kollektiv. Pissegodt tænkt.
2: Ja.
1: Nå, men det skal handle om altså alt med dyre unger, menneskeunger, måske også lidt om sådan forældreskab, ikke-forældreskab.
2: Mm.
1: Alt det her med afkom.
2: Afkom.
1: Alt vedrørende afkom er vores tema i dag, fordi det er jo ret fascinerende.
2: Ja.
1: Og noget, vi alle på en eller anden måde stifter bekendtskab med i løbet af vores liv. Man kan sige, at vi starter jo lige med at være nogens børn.
2: Ja.
1: Så det her, den er ligesom cementeret for os alle sammen.
2: Og der har du jo i din radio fornøjelsen af hele spektret, eftersom du har en, der har avlet, og en, der ikke har avlet.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Præcis. Vi repræsenterer det
2: må
1: hele.
2: Må jeg godt sige avlet? Det er måske lidt...
1: Jeg synes, det er et godt ord.
2: At du har avlet.
1: Ja.
2: Godt. Jeg er glad for, at du har avlet.
1: Jeg har avlet.
2: Du har avlet flere af dig selv. Sygt nok.
1: Det er det. Jamen, der er jo noget, helt klart noget narcissistisk i at få et barn.
2: Du har lavet 100%. Noget mere, du har lavet mere Louise.
1: Jeg skal jo lige lynhurtigt fortælle en sjov historie, fordi lave mere Louise, altså, min søn ligner mig virkelig meget. Vi har nærmest det samme ansigt. Så meget så, at da vi for ikke så lang tid siden prøvede den der app Face Swap, så kunne vi ikke se forskel.
2: Er det rigtigt?
1: Vi kunne ikke se forskel. Det er det. Vi bærer præcis samme ansigt. Og det er der noget meget selvbekræftende i på en eller anden mærkelig, jeg indrømmer, små narcissistisk måde.
2: Men, det er nok, altså.
1: Nu skal det handle ikke om menneskeunge, men om alpakaunge. Har du set en babyalpaka nogensinde?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er, altså, lam er nuttet babyalpakaer.
2: Men skal din alpaka så ikke også avle?
1: Jo, men så... jeg fik lige et eller andet med ryggen.
2: Det skal de bare overhovedet ikke. Det er bare sådan guderne, der bare sådan ryggen niks.
1: Sagde nej. Problemet er, at vi har kun hænder. Så skal vi i hvert fald have besøg af en lady.
2: Så skal de lige have sådan et orke.
1: It's ladies night, guys. Men jeg har besøgt andre alpaka-ejere, der har haft... altså, små alpaka, det er helt vildt. Så vi skal selvfølgelig høre gruppen Baby Alpaca nu. Det handler overhovedet ikke om Baby Alpaca og det her nummer, men det er et pissegodt nummer. Det gør virkelig ondt i min ryg. Jeg skynder mig at sætte det på.
2: Skal du sætte det på?
1: Sea of Dreams.

Dette var bandet Baby Alpaca, som jeg ikke kendte i forvejen, på Sea of Dreams, en, må man sige, lige øjet apropos sang til søndagens udgave af Monami Complex, hvor det altså handlede om med avl og afkom, ikke mindst inde i dyreverdenen. Du fanger udsendelsen i fuld længde i det her lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave af Monami Complex igen i morgen søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Her, The Eclectic Monica på Going to Paris.

Europæisk country fra den grønne ø, her irske Seamat på Ready fra sidste sensommers gigastore blockbuster-album Euro Country. Her i Status, som synger på sidste vers, men vi skal også lige forbi Sebastian Wieners solo-debutalbum fra sidste år, Naturen. Derpå viser han altså et gigastort mod og viljen til sårbarhed på Upsi 30.

Sebastian Wiener og et ordentligt tordenvejr af Rabalder i aftroen af UPSI 30. Og med det ikke meget mere status, men lige om lidt, der fortsætter musikken efter radioavisen i P6 Beatet, og fra klokken 19 er der Rastløs med Carl William. Og du og jeg vil lyttes ved igen i morgen, søndag eftermiddag fra klokken 14, hvor vi skal gøre meget mere status sammen. Det glæder mig til, det kan du også roligt gøre. God lørdag derude og op til radioavisen om lidt klokken 17. Bench på Watch You Go.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.

0: også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme hval. Private i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at hvalen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og to måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en helligdag.
2: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude klokken 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For Brian Hansen og mange andre jægere handler det om andet og mere end at skyde dyr.
2: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyet vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitets Hospital.
2: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark. Men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
2: Typisk siger vi, at smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det

0: PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
0: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
2: Og her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
1: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendicke kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
3: Jamen, det er pisse fedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinal, altså.
1: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I aften sidder Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og forhandler om et regeringssamarbejde. Noget Venstre hele valgkampen igennem, ellers talte direkte imod. Men nu er de to partier måske ved at nærme sig hinanden. For i går lød det pludselig sådan her fra Venstres formand.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Og det er ikke kun Socialdemokratiet, der ifølge Troels Lund Poulsen har rykket sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard, der følger forhandlingerne, som foregår på Hotel Scandic i København.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og myndighederne gav tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at

0: Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Netop nu bliver to mænd på 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst i nat, hvor en 25-årig blev dræbt. Det oplyser Anders Krav, der er vagtchef i Østjyllands Politi. Politiet fik en anmeldelse ved midnatstid og konstaterede, at to andre personer også var blevet stukket med kniv. De blev kørt på hospitalet, men var ikke i kritisk tilstand. Politiet har siden anmeldelsen været i Tilst og foretaget undersøgelser. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer.

God aften og velkommen til Rastløs. Mit navn er nemlig Carl William, og dette program er baseret på mig, der svæver rundt i mit eget lille solsystem, der når frem til mystiske konklusioner, der nogle gange virker i kort tid og nogle gange længere. Andre dage, så er det en stor rodebutik. Og derfor, så skal vi de næste to timer se, om jeg ikke kan få luftet lidt ud i det. Og forhåbentlig, så sidder du derude som lytter og kan gribe noget af det eller bruge det. I dagens anledning, der har vi sådan en, skal vi kalde det en special edition af Rastløs kørende. Fordi i dag, der vil jeg lægge vægt på 10 rastløse solister. Så vi skal høre en masse musik, som vi altid skal i Rastløs, men vi skal lægge ekstra meget vægt på selve musikken og kunstnerne bag det, og hele det her fundament, og hvem står bag de her lækre numre, som jeg som regel præsenterer her i programmet.

bliver spændende. Jeg kommer til sådan lidt på nedtællingsvis at dykke ned i de her 10 restløse solister. Altså det vil sige, at jeg kommer til at fortælle lidt om de enkelte artister, og så skal vi altså sammen høre et nummer, netop skrevet af de 10 forskellige mennesker, jeg har tænkt mig at trille igennem her i programmet. Vi skal først og fremmest lige høre noget musik, der ikke har noget med de her 10 solister at gøre, men det lyder piv. Lækkert alligevel. Skulle du høre Wolf Alice og nummeret hedder Bloom Baby Bloom.

Wolfalls, Bloom Baby Bloom. Jeg er så heldig at få lov til at sidde her i programmet Rastløs og lytte til musik konstant. Det betyder, at jeg faktisk slet ikke behøver at bruge nogen som helst penge på vitaminpiller eller kosttilskud, fordi jeg kommer herind og bliver sprøjtet ind i musik i stedet for. Og det er nemlig helende øre musik. Og meget apropos, så skal vi i dagens program 10 fantastiske rastløse solister igennem. Det kommer til at fungere sådan, at jeg dribler ned igennem de her artister. Der er ikke nogen rækkefølge som sådan. Vi kommer egentlig bare 10 artister igennem. Og i forlængelse af de her artister, jeg vil fortælle om, der skal vi selvfølgelig høre et af deres værker. Den første artist, vi skal snakke om nu, er en artist, som min lillesøster introducerede mig for igen. Altså, det er ligesom en artist, jeg godt vidste fandtes, men hun viste mig et nummer, der satte sig i venerne på mig, og siden har jeg så dykket videre ned i det her menneske. Og første artist på listen over de 10 artister, det er Joni Mitchell. Og Joni Mitchell, hun er en kanadisk sanger, og hun var på sit højeste i 60'erne, og er 82 år gammel i dag. Hun er et fantastisk menneske, og hun har sådan en old school måde at fortælle om sin tilværelse på. Det er meget sådan storytelling, meget simpelt, ikke så mange elementer, lidt med en guitar og noget meget melankolsk indimellem, som jeg i hvert fald læner mig meget op af, når jeg selv laver musik og når jeg selv lytter til musik. Der er lidt nogle spil imellem dur og mol-akkorder, og det er altså inden at massere mig lige præcis, hvor det skal. Inden kunne jeg tale om i lang tid, jeg synes, at det er nemmere, hvis du lige selv får muligheden for og se, hvad det gør ved dig, når du lytter til Joni Mitchell. Nu skal vi høre Little Green.

en verden, hvor alt skal produceres og præsteres og forhøjes og gøres bedre og hurtigere og mere robotagtigt, så synes jeg, altså det er noget af det fineste, man kan at dykke ned i artister som Joni Mitchell her. Det er fuldstændig vanvittigt. Nu skal vi altså videre ned ad listen her. Og den næste solist er et meget, meget unikt menneske. En person, som jeg blev introduceret for tilbage i den lejlighed, jeg flyttede til i Nordvest, da jeg flyttede til København her. Jeg er normalt fra Aarhus. Og jeg var 18 år gammel, og der var huller i sofaen, og det var altså ikke kun tobak, der var i de her cigaretter, men vi hyggede os og passede på hinanden. Der var blandt selv slik til både aften og morgenmad. Et af de numre, der pludselig blev spillet ud af højtalerne i den her lejlighed i Nordvest, det var altså et nummer, der hedder Cause I'm a Man. Det er et nummer, som er lavet af Tame Impala. Og Tame Impala er måske et band, du kender. Det startede meget indie-rocket og er nu blevet til popmusik, altså fordi det er blevet så bredt og stort, det her. Manden, der står bag det her band og det her nummer, jeg lige nævnte, han hedder Kevin Parker. Han er fra Australien, og han er måske et af de mest sådan multitalentfulde mennesker inden for musik. Vi har været inde på ham før i programmet her en del gange, og han er blandt andet på et tidspunkt gået til sit pladeselskab og sagt, jeg har ikke brug for penge til at lave mit næste album, jeg har brug for et hus, jeg kan skrive det i. Og så fik han ligesom finansieret det og fik lavet sit sidste album der. Det er altså en mand, der har så mange værktøjer at gøre med, og sin helt egen lyd og stil, og meget, meget varmt og rart menneske, når man ser ham i forskellige interviews. Jeg har selv haft æren af at høre Tame Impala i Royal Arena. Nu skal vi altså høre det nummer, som var det første, jeg hørte med ham, og som var et af de her numre, der satte sig i mit system og stadig bor der. Det gør noget helt specielt ved mig, når jeg trykker play på det her nummer stadig den dag i dag. Vores rastløse artist nummer to i programmet her, Kevin Parker fra bandet Tame Impala. Nummeret her hedder Cause I'm a Man.

0: Jeg håber også, at verden åbnede sig endnu mere for dig, af at du hørte det her nummer til Tame Impala, Cause I'm a Man, fik du her vores rastløse artist nummer 2. Gigantisk nummer, det her. Virkelig fedt. Og prøv at høre, vi dykker ned i flere af de her artister, flere af de her genier her, som altså findes på vores lille fine klode her. Det er vanvittigt, hvad folk får præsteret. I programmet her, som jeg altid sørger for, så er der sådan en lille lydbesked, jeg får lavet. Jeg iagttager, mærker, føler et eller andet, og så optager jeg det, får det manifesteret på den måde. Og ja, ved siden af min radiochance her, så laver jeg jo faktisk musik selv, så jeg er egentlig også i virkeligheden en restløs solist, hvis man kan sige det sådan. Nu skal I lige høre take på, hvordan det kan føles at være sådan en restløs artist.
1: Jeg tror, at det fede ved at være artist og selv have sidste sag i forhold til udtryk og ja, hvordan det skal lyde til sidst, det er jo, at jeg selv kan sidde og nørde med det og være meget, meget konkret med, hvad jeg vil sige til min omverden, når det skal deles ud i atmosfæren.
0: Meget dyb stemme i forhold til, når jeg lytter til min egen stemme lige nu. Og sådan kan det jo skifte, kære barn, flere stemmer. Det, du hørte her, det var mig, der med min morgenstemme prøvede at uddybe, hvordan det er at være rastløs artist på egne ben. Og du kan faktisk gøre præcis det samme. Det vil sige, du behøver ikke tale om en artistkarriere, der måske ikke findes i dit liv, eller andre erhverv, du skulle have med at gøre. Du kan faktisk bare sende et take ind på din rastløshed, og du kan gøre det på tekst eller lyd, og du kan gøre det igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde, så tager jeg den til mig, læser den eller lytter til den og tager den med i programmet her. Det gør programmet meget, meget federe. Du kan faktisk også gå ind i DR Lyd-appen og søge under programmet Rastløs, og så nede i højre hjørne, der er sådan en lille taleboble, hvor du kan skrive ind. Det vil være totalt nice. Det bruger jeg meget i programmet, og det er fedt at kunne deles om den her spøjse, rastløse følelse.

smukt Jomi Massage fik du her, og nummeret, det hedder Knus Kompas. Nu skal vi altså faktisk videre ned af listen over de her 10 restløse artister, som jeg lægger ekstra meget vægt på i dag. Den næste solist, vi skal tale om, er et menneske, jeg har hængende på væggen derhjemme. Et menneske, der dengang hun levede, og formentlig på en eller anden måde stadig nok, har en vanvittig energi, et vanvittigt væsen. Og nogle sindssygt gode sange, selvfølgelig ved siden af det også, er det blevet til. Amy Winehouse, hun endte desværre i den her Club 27 og blev ikke særlig gammel. Det var noget med en masse stoffer og et hårdt liv og så videre. Hun fik lavet en masse fede sange. Og ja, igen, jeg synes, hun er en af de sprødeste mennesker, der har stået på kloden. Og det er synd, at der ikke er kommet mere musik ud af det. Men altså et menneske, der er værd at dykke ned i, hvis du eksempelvis kun har hørt nogle af hendes hits, så tænker, de er da meget gode. Så gå lige ind og tjek nogle interviews med hende, eller se en dokumentar om hende, eller sådan noget, fordi jeg synes, det smitter så meget, når mennesker er på den måde. Nogle gange så dykker jeg ned i en artist som person, før jeg dykker ned i deres katalog af musik, og nogle gange er det omvendt. Og man kan blive både positivt og negativt overrasket. Og det er jo det, der er lidt spøjs, det her med, at nogens musik er på en eller anden måde federe end deres person, og nogle gange så spiller det helt sammen det hele. Og jeg synes, at Amy her lidt var sådan en person, jeg hørte i... Ja, hvad var det? Måske 2009 hørte jeg nogle af hendes sange og tænkte, de er fede, hvad er det for noget? Og så først her, når jeg er blevet voksen, har jeg tjekket hende ud som person lidt senere og virkelig været sådan, wow, hvor er det vildt, at sådan et charmerende menneske skal gå bort i en masse lort ved siden af at have den her fantastiske karriere. Det er en meget, meget vild historie. Men de her sange sætter sig i mig. Du skal selvfølgelig have æren af at høre noget af hendes musik her, før jeg fortæller, hvordan hendes musik lyder og føles. Det skal du selv mærke. Vores rastløse artist nummer 3 skal du have her, Amy Winehouse, og det her nummer, der hedder Back to Black.

Winehouse, Back to Black, fik du her vores rastløse artist nummer 3, og ved siden af det menneske, jeg til hverdag er ret forelsket i, selvom hun faktisk desværre ikke er her længere. I dag i Rastløs, der hylder jeg ligesom 10 rastløse solister i programmet her. Og så fortæller jeg lidt om dem ved siden af, at vi skal høre noget musik fra de her artister her, som jeg har udvalgt nøje og vil dykke ned i her den næste halvanden time sammen med dig.

Fontaines DC Starburst, der fik du her. Jeg er vild med, hvem end det er, der får et chok i baggrunden af det her track her. Det lyder super fedt. Kæmpe vibe. Vi skal videre på den her liste over 10 rastløse solister i dagens anledning. Og den næste artist, vi dykker ned i, er en person, der for evigt vil være 9 år gammel. Men han er altså 63, og han hedder Michael Peter Balsary. Du kender ham måske mere for hans kælenavn, Flea. Han er kendt for at spille en meget, meget energisk bas i bandet Red Hot Chili Peppers, og er så sidenhen blevet solist. Han har lavet en masse ting, og han har fortalt om, at han har spillet en masse trompet i gamle dage. Det vidste jeg sgu ikke. Han har gået meget op i jazz og den slags. Og nu har han altså fået skruet et album sammen og udgivet en masse sange, featuring en masse fede kunstnere. Et nummer, der stak lidt ud på den her plade, han har udgivet, det er altså ham, der spiller et nummer, du måske kender i forvejen. I hvert fald et meget, meget kendt nummer af en artist, som på en eller anden måde er i en helt anden boldgade end måske Red Hot Chili Peppers. Men han har flettet det sammen, mixet genre og typer og gjort det til sit eget. Du skal prøve at høre det her. Nu skal vi have Flea med coveret af Thinking About You, som er skrevet af Frank Ocean.

0: Honestly, thinking about you fik du her.
1: Wow.
0: Nu hopper vi altså videre ned ad listen. Vi er nået til solist nummer 5 på den her rastløse liste over solister. Og den næste artist her er altså også sådan et menneske, der har sådan en lidt magisk impact på mig. Jeg er sådan blevet introduceret for hende en gang, da jeg selv fik æren af at skulle spille koncert et sted, hvor hun også spillede samme sted. Så det var noget med lige at vinke og hej hej, og der vidste jeg faktisk ikke rigtig, hvad det var for noget musik, hun lavede. Det viste sig så, at det var vanvittigt fedt, og jeg var inde og tjekke op på det bagefter. Sidenhen så har jeg hørt hende spille på Syd for Solen. Jeg har spillet hende en masse i programmet Rastløs her. Det gør bare noget ved mig, det her musik, som artist nummer 5 er gang i. E.G. Vi skal have gang i noget dansk. For ja, det er så, som nævnt nogle gange, så vil jeg ønske at kunne sige alt muligt i øst og vest og så videre. Men jeg tror mere, at jeg vil lade dig om at skulle se, om du ikke kan føle noget af det samme, jeg kan, ud fra de her ting, som E.G. er gang i. Hun er meget original, og der bliver altså nusset med sangene, kan man høre. Det er godt lavet, det lyder tjekket. Jeg er vild med det. Lad os prøve at høre det. E.G., det her nummer, der hedder Ghost House.

Vi er altså i toppen af de mest blærede danske navne. Her fik du E.G. nummer Ghost House. Og vi skal videre i programmet her. Og her i programmet, der laver jeg lydbeskeder. Og ved siden af det, så kan du som lytter sende lydbeskeder ind. Og lige om lidt, så skal vi have et take på, hvordan det for eksempel kan lyde. Men altså, det fungerer sådan, at du igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, kan sende på skrift eller lyd, hvordan det står til dig, når du er rastløs. Det er helt op til din egen fortolkning. Prøv at få penslet det ud, og så send det min vej, så vil jeg bruge det senere i programmet her. Ved siden af det, så kan du også gå ind på DR Lyd-appen, hvis du synes, det er nemmere, og så finde sådan en lille taleboble, der ligger lige under mit ansigt, når du søger under programmet Rastløs, og så kan du skrive ind den vej også. Det gør programmet federe, har det vist sig igennem de programmer, vi allerede har lavet her. Det er dejligt at gå og tænke på, det er dejligt at gå og læse igennem, hvordan I har det, når I tydeligvis også kan mærke den her uro. Jeg elsker det. Jeg elsker at tale om tingene. Jeg elsker også at præsentere musik ved siden af det, så det vil jeg nu gøre, inden vi dykker ned i en lytterbesked. Sworn Lee får du nu nummer, der hedder Stay Tonight.

det som om lige statsalarmet fik du her. Nu er det tid til en lytterbesked. Og den her, den kommer fra Nanny. Og hun beskriver sin rastløshed på følgende måde. Jeg har to rastløsheder. Den ene er, når jeg går i gang med et projekt. Et maleri, min kolonihave, eller et eller andet, hvor jeg skal vente på næste step. Der er jeg så rastløs, at jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv, fordi jeg så gerne vil videre til næste step i processen. Den anden er, når jeg er syg. Jeg har gigt i mine ben, så når jeg har det skidt med dem, så skal jeg skrue ned, for at det ikke går helt galt, og at jeg ikke kan gå. Aldrig i mit liv bliver jeg mere rastløs, end når jeg får et forbud imod noget, som jeg godt kan lige nu og her, men for the greater good skal lade være med. Det skaber den vildeste rastløshed inden i mig. Nanny, tusind tak for dit take på det her, og jeg er glad for, at du inddrager mig og de andre lytter herude i, hvordan det kan føles i dig, når du er rastløs og urolig. Jeg er ked af at høre, at du skal gå igennem ting med gigt. Det håber jeg selvfølgelig er i bedring og bliver bedre og nemmere at have med at gøre. Ved siden af det, så tusind tak, fordi du deler og skriver ind i programmet her. Det betyder rigtig meget.

Wenzensko Machine, Still Bleeding fik du her. I Rastløs i dag, der dykker jeg ned i 10 rastløse sjæle. 10 rastløse solister, som hver især har skrevet helt vanvittig god musik. Og ved siden af det, så har de altså nogle karakterer i sig ved siden af den her musik, som er værd at tale om og uddybe. Vi er faktisk en time igennem og halvvejs på den her liste her. Men jeg håber, at du bliver siddende efter radioavisen. Indtil videre har du været rastløs for mig, Carl William, i en time. Og jeg håber, du ringer på. Nu kommer der en radioavis. Men inden da, der skal vi lige høre Jør og nummeret, der hedder Landskab.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmarks Eurovision sang Før vi går hjem har allerede vundet, før finalen begynder om en time. Sangen har for kort tid siden modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Besançon Awards i Wiener Stadthalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og har faldt valget på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torbegård Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Malstrup og Valdemar Litauer og Bendiksen. En bilist har påkørt flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt, det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. USA's præsident Trump advarer Taiwan mod at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter hans 2-dages statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelse eller hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, siger Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
1: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, mener hun.
2: Han er villig til at bruge de her amerikanske våben selv til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set for Taiwan må være meget bekymrende.
1: Ugens tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendtilbud har i flere år været mange supermarkeders salgsknep. Men flere discountkæder skruer ned fra slagtilbudene og satser i stedet på det, de kalder faste lave priser.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen til Rastløs. Det her program, det er skabt, fordi at jeg fræser rundt i mit hoved på sådan en lille mooncar, hvis du kan huske sådan en, fra da du gik i institution et eller andet sted. Sådan en lille gul, hurtig bil, hvor man tonser igennem de der små metalpedaler der, og ikke ved, hvad der skal ske. Men hvad nu hvis? Og så videre. Og det har jeg prøvet at samle i programmet her til sådan en lille koncentreret bold, som ved siden af det har sådan en hænde af musik rundt om. Og vi skal faktisk dykke ekstra meget ned i præcis musik i dag. Fordi jeg har faktisk allerede været 5 artister igennem den seneste time. Men den næste time skal vi resten af de her 10 artister, som jeg har taget med i dag. 10 rastløse solister, som har haft stor indflydelse på mit musikkatalog, hvad jeg godt kan lide at lytte til, og hvad der har inspireret mig gennem tiden, både som menneske og som solist selv, fordi jeg også laver musik ved siden af at lave radio. Så jeg vil give dig et par facts omkring de her forskellige kunstnere, og selvfølgelig spille noget af deres musik i forlængelse af det. Nu skal vi til en artist, som lige så godt kunne have været på den her liste over de 10 rastløse solister, jeg har taget med i dag. Ja, sådan er det jo, når man sidder og præsenterer alt muligt andet musik også. Det er svært at vælge, der er så mange gode derude, men det her er altså en god kandidat til en næste gang, vi skulle lukke op for den her lidt specielle udgave af Rastløs. Nu skal vi have et stykke med Bon Iver, og nummeret hedder If Only I Could Wait, feat. Daniel.

Smukt nummer, Bon Iver, If Only I Could Wait, feat. Daniel Heim fik du her. Og i dag, der dykker vi altså ned i 10 specifikke artister, som har haft indflydelse på mig. Både i forhold til mine ører, sådan i privaten, men også i forhold til at skabe musik selv, hvilket jeg gør ved siden af den her Radio Chance her. Og vi er nået til solist nummer 6 på listen. Den næste artist, han er en følsom makker. Han er dukket op i nogle interviews på det seneste. Er meget sådan nonchalant omkring sin måde at lave musik på. Han er sådan lidt en spøjs fætter, føler jeg, som lever på sin egen planet. Og det kan man også høre i hans musik og de forskellige projekter, han har haft gang i. Han har delt med haft gang i meget succesfuld musik igennem sin karriere. Den her mand, han startede i bandet Blur, som du måske kender. Jeg tænker, hvis du har lyttet en del til P6, så er du stødt på noget Blur før eller siden. Og senere hen, så startede han et nyt band slash projekt tegnefilmsunivers op, som hedder Gorillaz. Så jeg tænker, at du nok er stødt på den her herre før eller siden et eller andet sted. Nu skal vi altså høre et nummer fra vores solist, nummer 6 på listen over de 10 rastløse solister, jeg har taget med i dag. Det her, det er fra en soloprojekt. Det er altså ikke fra nogen af hans enormt kendte bands. Damon Albarn får du, Mr. Tempo, fra albumet Everyday Robots.

0: Damon Albarn fik du her, nummer Mr. Tempo. Og det var dejligt. Jeg fik sådan en bundegårdsenergi af at høre det her musik. Det er altså ikke en dårlig ting. Nu skal vi høre en lydbesked fra mig. Fordi at før eller siden i programmet her, der kaster jeg en lydbesked i puljen. Og jeg laver musik selv ved siden af at lave radio her. Og jeg optog en lydbesked forleden, hvor jeg ligesom prøver at beskrive fordele og ulemper ved også selv at være en rastløs artist indimellem. Det kommer her.
1: Jeg kan godt savne at have et band eller en gruppe eller nogen at spare med i forhold til musikken, så det var sådan lidt mere lige fordelt. Så det ikke altid var mit eget spøjse hoved, der skulle drænes for tanke og formulering og så videre. Det ville klart også være en lækker ting en gang imellem.
0: Hvis du har lyttet med i Rastløs her, så forstår du nok godt efterhånden, at der er meget på hjerte her i min krop. Og hvis du er lidt af samme stof og os, hvad skal vi sige, oplever den her rastløshed indimellem, så kan du altså sende på enten skrift eller lyd til mig igennem min Instagram-profil, hvordan det står til dig. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Og hvis det ikke fungerer for dig igennem Instagram, så kan du også gøre det igennem DR Lyd-appen. Hvis du søger under rastløs derinde, så er der sådan en lille taleboble, hvor du igennem den kan sende dit take ind på din rastløshed. Og så kan vi dele som den og gøre det her emne lidt mindre mærkeligt og lidt mere håndgribeligt.

hvis ikke du allerede var på vej frem i livet, så tænker du, at du er det nu, efter at have hørt The Strokes med nummeret Last Night, som du fik her. Vi er nået til solist nummer 7 på listen over 10 restløse mennesker, jeg har taget med i programmet i dag. Mere præcis 10 restløse solister, artister, som altså er lavet af et stof, der inspirerer mig enormt meget. Og solist nummer 7, det er et menneske, som synger på en måde, som kun hun gør, og hun har et udtryk, som styrer rummet, når hun træder ind i det. Hun spiller, så vidt jeg kan forstå, også alle sine koncerter i barter. Det er altså et frit menneske, det her, og hun har igennem tiden strikket en håndfuld sindssygt gode sange sammen, blandt andet med bandet Savage Rose. Det er Anisette, som i dag er 77 år gammel. Du kan også se en dokumentar med Anisette, hvor hun fortæller lidt om sit liv og hendes op- og nedtur. Det er altså et inspirerende, sejt menneske, det her. Nu skal vi høre et af hendes numre, som altså ikke er fra Savage Rose, men det er en ung Anisette, der i sin tid lavede et nummer, som hedder Livet er nu.

Lisette fik du her med nummeret Livet er nu, vores solist nummer 7. Jeg elsker alt i det, vi hørte her. Og vi skal altså lidt flere artister igennem her i det resterende af Rastløs i dag. Ved siden af det, så er jeg jo faktisk også musiker. Jeg er ikke ved at sælge et album til dig lige nu, men jeg vil lige inddrage dig i det her med, at jeg synes, at man som Rastløs artist har brug for at udtrykke sig. Men det er også på en eller anden måde blufærdigt, fordi når der først er hul igennem til noget offentlighed, så forpligter det lidt også på en måde. Det er jo sådan lidt et luksusproblem måske i virkeligheden. Men når man først er kommet igennem det lidt større maskineri der, så står lytterne jo klar, og så står man pludselig ene og alene som afsender på den besked, de modtager. Og det er bare sådan lidt ekstra naver, inden jeg i hvert fald skal udgive noget musik. Men det er også fantastisk. Noget af det mest fantastiske, ligesom i programmet her, når vi deler som de her rastløse bølger her, så er det også super fantastisk gennem musik at lave en sang, hvor nogen kan relatere eller gribe den. Og det er, siden af det er også fantastisk fedt at lave musik med mine kære venner, som også kan relatere til min energi og omvendt for den sags skyld. Nu skal vi have noget musik, der er uden for vores 10 rastløse solister her. Nu skal vi høre Spleen United, og det her nummer, der hedder My Tribe.

lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og jeg er rastløs det meste af tiden. Men jeg bliver bedre og bedre til at placere den og bruge den til vigtige ting. Andre gange så bider det mig i røven og behandler mig skidt. Men jeg tager det med, jeg kan få uanset. Nu skal vi til solist nummer 8 på den her liste over 10 rastløse solister, jeg har taget med i programmet i dag. Jeg synes jo personligt, at der er for få af den her slags typer i verden. Fordi det er sådan en ægte lat, det her, der ligesom har sit take på ting. Det kan synes en lille smule ubegejstret en gang imellem. Faktisk måske noget, man vil putte ind under kategorien, han er sgu lidt en hater. Han er måske lidt en sur røv. Men jeg synes lige, at det er værd at dykke ned i de her typer, der har den her lidt kantede energi, og ved siden af det selvfølgelig laver en masse fed musik. Lige at sådan gå et spadestik dybere og tænke, hey, måske er der grunde til den her lidt spidse albue her. I hvert fald skal du nu introduceres for et af de mest svedige mennesker i verden, Liam Gallagher. En af de her to brødre fra bandet Oasis. De er meget kendte for store hits som Wonderwall for eksempel, Champagne Supernova. De er meget kendte for også at være splittet i en lang periode, de her to mennesker, af god grunde, fordi at det er altså ikke nogen hemmelighed, at både Liam Gallagher og Noel Gallagher har det med at ryge flæsket på hinanden før eller siden. De er så ligesom genfødt igennem det her band her. De har fundet hinanden igen, så det er en virkelig, virkelig stor nyhed, at de er blevet venner igen. Nu skal det ikke lige handle om Oasis, fordi jeg har valgt Liam Gallagher her på grund af en af de ting, jeg gør, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal lave, det er at gå ind og tjekke Liam Gallagher interviews på YouTube. Der er simpelthen noget rockstar-energi over ham, som jeg synes, vi kunne bruge 2-3-4-5% af alle sammen på en eller anden måde. Og det kan du gøre, hvis du også er interesseret i det. Det kan også være, du tænker, det gider jeg ikke, og så er det også helt okay. Forlængelse af det, ikke? Så synes jeg, vi skal prøve at høre et af hans numre som solist her. Det her, det er Liam Gallagher, vores solist nummer 8 med nummeret Greedy Soul.

Det er ærgerligt, at vi næsten er i mål med den her liste over 10 artister, som jeg har bidt ekstra mærke i. 10 artister, som har stor indflydelse på, hvordan jeg går og tænker, og hvordan jeg bliver inspireret til at være i verden. Fordi jeg synes, det er sådan, at når jeg i hvert fald personligt går lidt i stå i min egen identitet og tænker, hvad fanden skal der lige ske? Er jeg gået i stå? Hvad skal jeg give mig til? Ind på YouTube, og så lige se nogle interviews, både fra tilbagetiden og også nutiden. De her mennesker, der ligesom er groet i øst og vest, og har udtalt sig på mystiske måder, og har fejlet og vundet, og set og gjort og inspireret og smittet osv. Det er altså sådan, at jeg føler, at alle de her gode kunstnere, blandt andet de 10, jeg har taget med i dag i programmet, de fungerer som mine politikere, og også lidt min Jesus og så videre. De har altså enormt mange værktøjer og ting, jeg kan læne mig op af, og det er derfor, musik er spændende. Og ekstra spændende med de her mennesker, der står bag de her numre, vi som regel kender. Men det er ikke altid, vi lige tænker over, hvem der står bag og skrevet de her store hits, vi lytter til med kysshånd.

Folk Bitch Trio med nummer The Actor. And I walk you in the earth. Vi er nået til solist nummer 9 på den her liste over 10 rastløse solister, som jeg har med i sådan lidt en speciel udgave af programmet i dag. Og det er ikke, fordi det er rangeret på bedst og værst overhovedet. Det er simpelthen bare i sådan lidt tilfældig rækkefølge, at de her artister de bliver beskrevet i programmet her. Og nu er vi nået til nummer 9 på listen. Det vil sige, at vi er ved at være ved vejs ende, desværre. Men den næste artist, vi skal til, er et menneske, som både fremstod og stadig fremstår rigtig sej. Det var altså et menneske, jeg har set på sådan nogle gamle, lidt knitrende videoklip fra førhen, hvor mennesket her snakkede meget, meget aarhusiansk sammen med to af hendes rigtig gode veninder. Dengang der hed de Shit og Chanel. Og sidenhen så har de lavet en masse musik, de her tre skønne damer her, og blandt andet hende, jeg vil lægge vægt på nu, som er en af de mest ikoniske mennesker i dansk musik i mine øjne og ører for den sags skyld, Anne Linnet. Jeg har det sådan her, at jeg skal have noget Anne Linnet før eller siden. Og jeg kan ikke forklare, hvad det er. Hun er igen en af de her artister, som bare er fucking cool. Der er ikke så meget at gøre. Og nogle gange så ser man hende i vores lille bitte by herude på Christianshavn, eller et eller andet, for hun lige kommer gående i en eller anden svedig støvle og sådan noget. Det er for sygt. Kæft en sjæl, der har fået skabt ting. Hun har gjort vores land federe, og derfor skal hun selvfølgelig have en plads på listen her. Solist nummer 9 på listen. Anne Linnet. Og en klassiker. Glor på vinduer.

Du kan i programmet her sende dit take ind på din restløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil, der hedder Magisk Carl derinde. Hvis du ikke bruger Instagram, så kan du gøre det igennem DR Lyd-appen. Du kan søge under programmet Restløs, og så er der sådan en lille taleboble, når du når ind i programmet der, hvor du kan skrive ind, hvordan det står til i dine restløse blodårer. Det vil jeg være rigtig glad for, så tage dem med i programmet, så kan vi deles lidt om den følelse. Det er derfor programmet her til, blandt andet. På den anden side af det her nummer her, der skal vi altså høre et af de her takes på restløshed fra en af vores dejlige lyttere. Men lad os lige tage en lille kiks inden da. Sassy 009 med nummeret Red Plum for

Sassy009 med nummeret Red Plum fik du her. Nu skal vi altså høre et take på restløsheden fra en af lytterne derude. Og den kommer fra Mari. Det lyder sådan her. Tak for et dejligt program. Jeg hørte forleden dag episoden omkring løbeklubber, og kunne virkelig genkende mig selv i det, du sagde. Måske et lidt random spørgsmål, men hvilken løbeklub løber du i? Jeg elsker selv at løbe, særligt længere ture, og det giver mig en følelse af kontrol, når jeg er allermest restløs. Men søger nu et fællesskab og andre at løbe med. Håber, du kan hjælpe en lonely runner. Hey Mari, det er faktisk sådan, at jeg måske ikke helt fik udpenslet det tydeligt nok, men jeg er lidt en solist, hvad angår løb. Jeg kan bedst lide at løbe selv. Jeg har enkelte kammerater, jeg løber med, og en gang imellem så bliver det til sådan en lille bitte social løbetur. Men løbeklubberne, dem er jeg ikke så meget for. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. De passer ikke til mit mood. Jeg laver noget andet på de løbeture der. Men det er en ærlig sag at søge et fællesskab i forlængelse af sine løbeture. Og der er rigeligt med løbeklubber derude. Så vil du være ind på Google, vil jeg nærmest sige. Søg under løbeklubber. Og ellers så scroll lidt på din Instagram, hvis du har sådan en. Der er masser af takes på løbeklubber. Så jeg lover dig, at du nok skal finde en, hvis det er det, du gerne vil. Tusind tak for at skrive ind og dele med mig. Og jeg er glad for, at du kan lide programmet. Det motiverer til at lave flere af de her programmer her. Så tusind tak.

Lykkelig, I follow rivers, fik du her. Vi er altså tæt på at have været sammen i 2 timer i programmet her. Jeg synes altid, det går enormt stærkt. Det plejer at være ret gode tegn, når tiden flyver. Men i dagens anledning, der har jeg altså haft 10 solister med. 10 restløse solister, tør jeg godt sige, som jeg er dykket lidt ned i. Vi har hørt en masse musik, som vi altid gør i programmet, men vi har hørt lidt mere, hvad skal vi sige, specifikke take på enkelte solisters numre og værker. Ja. Min ordentlige sidste artist på den her liste over de 10 restløse artister, jeg har taget med. Og ham, vi skal til nu. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er igen et af de her mennesker, hvor jeg føler, at jeg i sin tid sad og så en masse interviews med musikere i håb om at blive inspireret. Og gode interviews, og de er så smarte ud med solbriller på alle sammen. Og lige pludselig, pling, så er der en eller anden af mine sidemænd, der siger, har du set den her dokumentar? Hvad for en dokumentar? En dokumentar, der hedder Pepperoni Playboy. Allerede der kan du måske skabe et par billeder ind i din egen knold omkring, hvad fanden det kan være for en starut. Og jeg lover dig, hvis du går ind og ser den her, så får du et indblik i ham her, den fantastiske skabningsliv. Artisten hedder Mac DeMarco. Og nu kan det være, du tænker, ah, og hvis ikke, så skal jeg nok spille et nummer for dig lige om lidt fra den her mand. Men det er altså en fantastisk fyr. Meget børnet energi, stort mellemrum mellem fortænderne. Og så er han bare fjol og leg igennem. Og ved siden af det, så laver han fine, følsomme numre. Og jeg elsker det her spænd mellem, at han er helt gakket, og ved siden af det er han meget, meget følsom i mange af de her numre her. Jeg synes, det er fantastisk. Han er 100% øverst over mennesker, jeg godt gad være, ligesom hvis jeg skal være helt ærlig. Og i programmet her, der har jeg også altid en ekstra restløs tune med til dig. Nu, da vi er nået til den sidste mand på listen her over de 10 mest restløse solister, jeg kender til, så er det selvfølgelig ugens restløse, Mac DeMarco, On The Level. Værsgo.

Vi slutter af med manér i programmet i dag. Mac DeMarco var den sidste mand på den her liste over mine 10 rastløse artister, jeg har taget med i dagens program. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du altså finde programmet Rastløs her i DR Lyd-appen, og så kan du dykke ned i det lige så tosset du vil. Det vil jeg være meget, meget glad for. Igen i dag, der har vi ikke noget svar på noget som helst, og det er lige præcis, som det skal være. Du har de seneste 2 timer igen i dag været rastløs med mig, Carl William. Og det her program, det er produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Jeg håber, du vil tune ind igen på næste lørdag her på P6 fra 19 til 21. Nu skal vi lige have Smerts med nummer Blæst. Bagefter får du en radioavis. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. I eftermiddags var det Dansk Folkeparti og De Radikale, der var til forhandling med den kongelige undersøger på Hotel Scandic i København. Mette Frederiksen forlod forhandlingerne efter et par timer, uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne forsøger både at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservativ kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter Venstre forhandlingerne med de konservative og moderaterne. I Norges hovedstad Oslo er 27 mennesker blevet anholdt ved en politiaktion mod en sammenkomst i rockerklubben Comanches MC, det skriver NRK. Politiet mener, at Comanches er en videreførsel af rockergruppen Natudara, som har været ulovlig i Norge siden 2024. NRK skriver, at de anholdte er mænd mellem 20 og 50 år. De fleste nordmænd, men der var også svensker og danskere iblandt. Politiet overvejer, ifølge det norske medie, om der er grundlag for at udvise de udenlandske deltagere i sammenkomsten. Nu begynder Eurovision-finalen, og Danmark er en af favoritterne, men ikke så meget favorit, som vi har været. Danmarks repræsentant Søren Toppegaard Lund skal først på scenen, og det er ikke så godt for hans vinderchancer. Bookmakerne har i hvert fald nedjusteret forventningerne til en dansk sejr. Nu står Danmark til en 7. plads. Men det tager ikke gejsten fra Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
3: Altså, den første sang i finalen har vundet før. Jeg er klar over det nogle år siden, men juryen er professionelle folk, og seerne må stemme med fra sang nummer 1. Så det ser de også og tænker, det er da en god sang, den skal vi selvfølgelig stemme på. Men selvfølgelig er bookmakerne, de kigger på statistikken, og så derfor er det nødt til at glæde sig en lille smule ned, men det er jo ikke samme, som vi ikke kan vinde.
1: Hvis vi skal vinde, skal vi formentlig slå en af vores nordiske naboer, der er stor favorit.
3: Altså Finland ligger lige for. Jeg var også med, at Australien er en stor konkurrent. Men Danmark har tænkt sig at tage den sejr, det er jeg sikker på.
1: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find hvem er i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En kanadier er blevet testet positiv for hantavirus. Den pågældende har været ombord på krydstogtskibet Hondius og været i karantæne siden hjemkomsten til Canada. Provinsens sundhedschef Bonnie Henry siger til CBC News, at personen fik milde symptomer som feber og hovedpine for 2 dage siden. Derefter blev vedkommende overført til et hospital, og det her en foreløbig test viser, at personen er smittet. Testresultatet skal bekræftes af et laboratorium. Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og her gav myndighederne tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
2: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egne følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
2: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet. For der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger at lokke os ind i butikkerne ved at love faste, lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
3: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
4: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast, lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Sagde Mette Møller og Thomas Mie. Men selvom der reklameres med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Lød det altså fra Forbrugerrådet Tænk. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
3: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regeringen, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den bliver, kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Og det er først inden for de seneste par dage, det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
1: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
3: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
1: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torpegaard Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen, før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torpegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. I nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejderes sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af noget, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været oppe at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
5: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
5: Det, der gør bukkejagten essentiel for mig, det er alt det forarbejde, der ligger inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: I nat nogle skyer og enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer
0: velkommen
1: til
0: P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer to med 343 point i alt. Det er især seernes stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegaard Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt ændrede seerstemmerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over to dage, det oplyser Kreml, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
3: Typisk siger vi, at smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: I nat op mod 8 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Dara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre.